0: ehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattukannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195. Ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa.

0: valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plus jiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin

0: joka et ole aikaisemmin käynyt, ole tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti.
2: Tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta. Kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2

0: tanssituntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä on. Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti

0: meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195. Ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 ajurilla 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa.

0: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com
2: sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se.
1: Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
0: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 ajurilla 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut.

0: Terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6-6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista

Minä tuossa ajattelin tuota vappuriehaa, että siellä kovasti jymisteltiin viikonloppu tällä kaupungissa. Eikä kukaan kivittänyt toisia. Eikä ketään ammuttu. Eikä ketään puukotettu. Mutta mitä olisi tapahtunut, jos olisi ollut toisenlaisia marsseja, ettei olisi tämä niin sanottu vapunmarssi ollut kyseessä. Jos siellä olisi esimerkiksi marssineet helluntailaiset yhtenä päivänä vuodesta. Olisiko kivitetty? Olisiko heitetty jotain muuta päälle ja puhuttu mukavia? Ei varmasti sieltä olisi kovin moni tullut terveenä kotiin, mutta näin ei ole tänä päivänä ollut. Jos me kuitenkin rukoilemme tähän alkuun. Kiitos Jeesus, että sinä annoit meille jälleen tilaisuuden tulla tänne muistelemaan sinua tähän ehtoolliskokoukseen. Ja me haluamme, että sinä muistat niitäkin, jotka eivät ole täällä, jotka ovat sairaita tai muuten kykenemättömiä tulemaan. Ja myös heitä ympäri maailman, ympäri Euroopan, ukrainalaisia ja muita. Muistaisit heitä ja antaisit heillekin armon tulla sinun lapseksesi. Sinun muistoasi tänä ehtoolliskokouksessa. Muistaa. Aamen.

0: Minä en nyt paljon ota aikaa. Meillä on täällä parempiakin puhujia, mutta mä haluan kuitenkin sanoa yhden kohdan Raamatusta, ja se on Johanneksen evankeliumin 14. luku ja jae 27. Sitä on lukenut paljon. Rauha minä jätän teille, minun rauhani, sen minä annan teille. En minä anna teille niin kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen. Älköönkä peljätkö. Ihminen ei tänä päivänä enää voi muuta kuin pelätä. Jos katsotaan näitä tiedotuslähteitä, TV:tä ja lehtiä, montako positiivista uutista sieltä tänään löytyy. Sotaa ja tappua ympäriinsä. Mutta kuitenkin Jeesus sanoo, jää hyväis puheessaan tällä tavalla, älkää peljätkö. Sitä kun miettii, niin ehkä rauhoittuu jonkun verran, kun tietää, että on isompi tuki takana, mitä edessä näkyy maailma tekevän. Me toivomme tietysti rauhaa, mutta se rauha lähtee meistä itsestä. Jos meillä on rauhaa, niin me voimme julistaa myös rauhaa. Mutta jos me luulemme, että meillä on rauhaa, me emme voi tehdä mitään, jos ei se todellisuudessa ole. Ja sitä ei paljon tänään todellisuudessa ole. Nämä sanat mä jätän teille ja toivon, että pojat antaa myös rauhallista musiikkia. Enää en muista, mikä sen nimi oli, mutta...
1: Hiljainen tieno.
0: Justi, hiljainen tieno. Erittäin kaunis.

0: Voiko pojat ottaa vielä toisen kappaleen? Ennen kuin päästetään Osmo-sanaan.
1: No joo, otetaan tuo.
0: Vei Kolkatalle ja niin edelleen. Hyvää musiikkia kuuntelis istualleen tunnetta. Näin hyvää musiikkia ei usein kuule.

0: tämä iltapäivähetki on myös hyvä muistaa se asia, miksi me olemme täällä. Ei me istuskella vain sen takia, että me olemme uskossa. Meillä on myös tehtävä. Me olemme Jeesuksen sananviejä ja sanansaattajia. Niille ihmisille, jotka kulkee täältä päivittäin ohi. Ihmisiä, joita me edes joka kerta huomata olevankaan. Se oli minulle tänä päivänä yllätys. Kiitos, kun jaksoitte minua kuunnella. Nyt on Osmon pyhän sanan vuoro. Ole hyvä, Osmo.
1: Mielessä on ollut moniakin asioita tänä päivänä ajatellen. Ja aamusella, kun aamulenkille lähdin siinä 6 aikaan, avasin radion niin kuin joka sunnuntai aamu. P2:lta tulee hengellisen musiikin toivekonsertti ja sitä on ilo kuunnella siellä, kun aamulla metsässä kävelee. Kyllä ne linnukin siellä laulu, mutta ne hengelliset laulut on niin mukava aamusta kuunnella. Ja sitten me oltiin sairaankuussa päivällä Porvoossa. Kuultiin oikein hyvä saarna, jonka siellä Jyri vai Jori, kun se on sitten tämän pastorin nimi, mutta oli todella mahtavaa kuulla. Ja sanoi tullessa saarelle, että kun osaisi tuolla tavalla puhua, niin mikäs mun olisi ollessa. Mutta nyt minä puhun niin kuin minä puhun. Ja minulla on mielessä ollut tämmöinen kuin Pietarin toisen kirjeen 1. luku. Siinä hän käsittelee Jumalan tuntemista ja sanan luotettavuutta. 2. luvussa hän käsittelee sitten harhaoppeja ja 3. luvussa hän sitten puhuu Herran tulemisesta. Tällä kertaa ajattelin, että pysähdytään tuohon 1. lukuun. Tähän 1. luvussa näyttää siltä, kun sitä lukee ajatuksen kanssa, että hänellä oli huoli näistä lukijoista, että he eivät vain joutuisi harhaan johdetuiksi. Kaikenlaisia vaaroja oli siihenkin aikaan jo olemassa. Seurakunnissa kulki erilaisia opettajia. Niin kuin tiedätte, Paavali kun kävi puhumassa, niin hän jälkeensä tuli juutalaisia, jotka purkivat hänen saarnaansa, sanoisivat, ei ne ole mistään kotosi, koska siitä puuttuu lain noudattaminen ja ympärileikkaus, niin eihän se voi olla oikein. Paavali taisteli harhaoppeja ja muitakin vastaan, gnostilaisuutta, ja sitten siellä oli vielä muita erikoisuuksia, ja ne pyrki seurakuntaan sisälle. Ja niin näyttää olleen myöskin, että Pietari, kun seurakunnissa kulki, niin hän kantoi samanlaista murhetta, että tänne on tullut taas sisältäpäin harhaoppia, niin kuin Johannes sanoo sitten taas omalla kohdallaan, että meistä he ovat lähteneet. Eli tällaisia vääräjä oppeja tuli seurakuntaan niiden kautta, jotka olivat lähteneet siitä seurakuntayhteydestä. Ja mistä hakivat, mitä hakivat, mutta erilaista opetusta toivat, koska Paavali sanoi, että ei ole muuta kuin yksi evankeliumi. Ja se on se evankeliumi, jonka hän oli saanut Herralta, sanoi, että ei sitä ihmiset minulle antanut. Enkä minä kysynytkään lihalta ja vereltä, että mitä tässä tulisi opettaa ja puhua, vaan Herra itse on minulle antanut. Ja se evankeliumi näyttää, että se oli myöskin Pietarilla. Hän oli saman opetuksen saanut jo silloin eläessään, minkä Paavali sai sitten myöhemmässä vaiheessa, koska ei ollut Jeesuksen mukana niitä 3 vuotta, jotka Pietari oli ollut. Ja tässä on toinenkin murhe, joka nousee esille. Pietari muistuttaa siinä Jeesuksen sanoista, hänen pikaisesta kuolemastaan, eli tavasta, miten hän tulee kuolemaan. Nuorempana sinä vyötit itsesi, menit mihin halusit, nyt et enää. Ja niinhän me tiedämme, ainakin perinne kertoo, että Pietari ristiin naulittiin. Mitä varmuutta siitä ei ole, mutta äkki lähtee joka tapauksessa. Jeesus ilmoitti hänelle, että sinulla tulee olemaan. Ja tavallaan hän sitten tätä kirjettä nyt kirjoittaa ennen tätä kuolemaansa. Jonkunlaista testamenttia lukijoillensa. Ja hän siinä nostaa esille erinäisiä asioita, jotka ovat tärkeitä seurakunnan hyvinvoinnille. Hän kantoi huolta seurakunnan hyvinvoinnista. Ja niin kuin jo sanoi tässä, niin Raamatun tutkijat sanoivat, että hänet ristiin naulittiin ja että se olisi tapahtunut 60-67 jälkeen Kristuksen niiden vuosien aikana. Ihan tarkkaa vuosilukua ei tiedetä, mutta se tiedetään, että hän kirjoitti tämän testamenttinsa, jos sitä sillä nimellä voidaan sanoa, niin noiden vuosien aikana. Ensimmäinen ja toinen Pietarin kirje, ja nyt tämä toinen tuli sitten viimeisenä hänen kirjeestänsä. Ja tässä kirjeessä hänellä on paljon asioita, joita hän muistaa, ja hän viittaa siinä myöskin pois tähtöönsä useammankin kerran. Ja näin hän aloittaa kirjeensä. Ensimmäinen jae. Simeon Pietari, Jeesuksen Kristuksen palvelija ja apostoli, niille, jotka ovat saaneet yhtä kalliin uskon kuin mekin, meidän Jumalamme ja vapahtajan Jeesuksen Kristuksen vanhurskaudessa. Keitä nämä kirjeen vastaanottajat olivat, sitä me emme ihan varmasti voi sanoa. Mutta sen me voimme sanoa varmasti, että Pietari tiesi, että he ovat Jeesuksen seuraajia. He ovat vastaan ottaneet sen saman pelastuksen, jonka hän oli omalle kohdalleensa kokenut. Tämä me tiedämme. Sama vapahtaja oli heillä kuin Pietarilla, jota hän tässä tervehtii. Ja entäs me? Onkos meillä sama vapahtaja, joka oli Pietarilla ja hänen kirjeen lukijoilla? Se on tämmöinen henkilökohtainen ajatuksen kohta paikka. Vai onko niin, että uskoon tultiin ja Jeesusta rakastettiin ja ensirakkaus, oi miten se oli ihanaa, kun pulpus ja kuplia, joka puolella kaikki oli niin mahtava, ei ollut ongelmia, ei ollut vastoinkäymisiä, taivas vain häämötti, sinne kun pääsen, niin sitten, niin. Ja nyt on kaikennäköiset vaivat, ei ole puhettakaan mistään ensirakkaudesta. Kun ei ole tunteet sillä lailla pinnassa ja ensirakkaus muuten ei tarkoita tunteita sitten ollenkaan. Se on järjestys, lukujärjestys, ykkönen ensin ja siinä lukee Jeesus, uno, eikö ne sano italian kielellä, numero uno. Eli ensirakkaus on se, että sä rakastat Jumalaa yli kaiken ja lähimmässä niin kuin itseäsi. Tässä se on. Ja jos tämä järjestys on kunnossa, niin niitä tunteita kyllä tulee sitten sen kuuliaisuuden kautta, kun seuraat häntä. Niin sieltä ne sitten tulee ne tunteet. Ilo ja riemu kohtaa sinua aina kun tiedät, että nyt olen tehnyt Jumalan tahdon. Olen etsinyt Jumalan tahtoa ja nyt olen tehnyt sen, niin kuin hän sanassansa sanoi, että tulisi elää ja olla. Niin sieltä ne tunteet sitten tulee. Niin kuin hevosella kärry perässä. Ei hevosellakaan ole kärry edessä. Siellä perässä se on. Ja näin on myöskin tämän meidän tunnemaailmamme kanssa. Meillä on paljon tunteita ja Jumala tahtoo antaa meille. Uskovan elämän ei tulekaan olla surun täyttämää ja jatkuvaa murehtimista. Murhetta kyllä riittää, mutta ilo on meidän väkevyytemme. Ilo Herrassa on meidän väkevyytemme. Oletko samaa mieltä? Toivottavasti. Ja nyt kun me sitten tämän saman vapahtajan, vapahtajana tai vapauttamana saattaisiin sanoa, no joo, onhan hän vapauttanut meidän synnin ja kuoleman laista ja synnin vallan alta, onhan meidät vapauttanut. Niin nyt kun me luemme tätä hänen kirjettänsä, niin sieltä nousee edelleen semmoinen tärkeysjärjestys. Mikä on niin kuin tärkein asia tässä hänen testamentissansa, lukijolleensa, ja toinen jae nostaa siitä esille tällaisen. Lisääntyköön teille armo ja rauha Jumalan ja Jeesuksen meidän Herramme tuntemisessa. ei sanottu, että tunnustelussa tai tunteiden mukaan, vaan tuntemisessa. Oppia tuntemaan häntä. Ja parhaiten me opimme tuntemaan häntä lukemalla Raamattua, Jumalan sanaa, tutkimalla sitä ja rukoilemalla, seurustelemalla hänen kanssaan. Me opimme tuntemaan hänen elämän koetusten kautta, kun hän auttaa meitä, nostaa, kantaa ja pelastaa. Sillä tavalla me opimme sitten tuntemaan hänet. Koettelemusten kautta, koetuksen kautta, elämän kautta, elämällä hänen yhteydessään. Lisääntyköön teille armo, ja se lisääntyy näköjään tätä kautta. Sitten jae 3. Hänen jumalallinen voimansa on antanut meille lahjaksi kaiken, mikä kuuluu tosi elämään ja Jumalan pelkoon. Olemmehan päässeet tuntemaan hänet, joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja voimallaan. Hän on kutsunut meidät ja sitä kautta olemme oppineet tuntemaan hänet. Me olemme hänen omansa. Hän on meidät nimeltä kutsunut. Silloin kun sinä kohtasit Jeesuksen, hän kohtasi sinut yksilönä ja nimeltä kutsui sinut omaksiin. Ja lupaa vanhan testamentin puolella jo, että minä sinun nimesi kirjoitan kätteni hipiään niin, etten koskaan sitä unohda. Eli se aina näkyy. Jo on Uuden testamentin puolella toisiakin kuvauksia siitä, miten hän muistaa sinua kaiken aikaa, ei vain joskus, vaan sinä olet aina Jumalan huolenpidon kohteena. Hän aina tietää, missä sinä olet. Emme me tule nyt Jumalan kasvojen eteen, kun me tulemme hengelliseen tilaisuuteen. Me olemme kaiken aikaa Jumalan kasvojen edessä, niin myöskin nyt. Eli se olisi hyvä huomata, että me olemme aina Jumalan kasvojen edessä. Hän seuraa meitä, hän tietää, missä me kuljemme. Ja sitten hän on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja voimallaan. Meille ei ole annettu pelkuruuden henkeä, vaan raittiuden ja rohkeuden henki. Tämä täytyy meidän itse kunkin muistuttaa aika ajoin itsellemme, kun tuppaa olla vaikeaa puhua Jeesuksesta, kun kohtaa ihmisiä. Niin mielellään puhuu kaikki valtiasta ja no joo, se, niin, joo, niin kuin kuninkaan synttäripäivien Jumalan palveluksen avaus saarnassaan pappi sanoo, että joo, että tämä on puhetta nyt kaikkein korkeimmalle. Ei sanonut Jeesukselle, vaan nyt puhutaan kaikkein korkeimmalle. Se on helppo. Mutta kun tarvitsisi kertoa ihmisille tämä nimi, jossa on pelastus. Jeesus-nimi on se, johon on pelastus sidottu. Uskomalla hänen nimeensä me saamme synnit anteeksi. Ja tämä olisi meidän tärkeä muistaa, että kun tulee tilanteita. Ja nyt Pietari sanoo tässä, että teillä on jo kaikki tämä, mitä tarvitaan tosi elämään. Kaikki se, mitä me tarvitaan hänen seuraamisessaan, uskossa elämisessä, ne on jo meille annettu. Ja meidän ei tarvitse paastota ja rukoilla ja pyytää esirukouksia, että voi kun mä saisin tuon rohkeuden hengenkin nyt. Voi että kun... Mutta sehän on jo annettu meille. Se on vain se, että kaikki ei sisäistä sitä, ei niin kuin uskalla uskoa, että minun synnit on anteeksi annettu. Kyllä mä sen uskon, että tuo naapurin synnit on anteeksi annettu, mutta mites minä? Tulee semmoinen ajatus, että ei minä uskalla. Ja semmoinen pelkuruuden henki niin kuin valtaa, että en mä uskalla edes uskoa, että minun synnit on annettu anteeksi. Ja kuitenkin Pyhän Hengen kautta meidän sydämiin on vuodatettu tämä rohkeuden ja raittiuden henki. Ja se ei puhu viinasta, vaan siinä puhutaan terveestä opista, Raamatusta, Jumalan sanasta, niin kuin Pietari sanoi, että oppia tuntemaan hänet. Ja siis sanan kautta me opimme tuntemaan hänet. Ja siitä tulee olla tarkkana, että pysytään ei ohi sen, mitä on kirjoitettu, niin kuin Paavali sanoo. Se on raja meidän sanan tutkimiselle, lukemiselle, ymmärtämiselle ja puhumiselle ei ohi sen, mitä on kirjoitettu. Voi olla, että Korintossa oli pikkusen semmoista korkeahenkistä porukkaa, kun Paavali sitten sanoo toisessa paikassa, että hyväksykää, ottakaa vastaan se, minkä olette saaneet. Eli niin kuin antoi ymmärtää, että kyllä se pitäisi kelevata. Ja puhumiselle ei ohi sen, mitä on kirjoitettu. Voi olla, että Korintossa oli pikkusen semmoista korkeahenkistä porukkaa, kun Paavali sitten sanoo toisessa paikassa, että hyväksykää, ottakaa vastaan se, minkä olette saaneet. Eli niin kuin antoi ymmärtää, että kyllä se pitäisi kelevata. Mutta oliko sitten ollut semmoista väkeä, että sinne ei oikein se yksinkertaisesti

Meidät on parannettu. Eli saattaa tulla semmoinenkin ongelma, että ei sitä saa oikein niin kuin sisäistetty, että hyvänen, joka kaikki on jo meillä. Jeesus sanoo yhdessä kohtaa näinkin. Kun rukoilette, niin uskokaa, että olette jo sen saaneet. No minkälaista rukousta tämä on, kun ei siinä kerrotakaan koko suvun ongelmia. Ja nyt muista sitä leskeä ja sitä isää ja äitiä, siellä on nyt joku jäänyt yksin lapsen kanssa. Herra, kyllä sä tiedät tämänkin, eihän se jaksaisi töihinkään mennä ja jalka on kipeä ja varvasta särkeä. Tämmöisiä rukouksia kyllä kuulee. Mutta miten semmoinen rukous, kun Jeesus sanoo, uskokaa, että olette saaneet jo sen, mitä rukoilette. Ne ei ole muuten minun sanoja. Ne on Jeesuksen sanoja. Jos tykkäät kyttyrää, että mä näin sanoin, niin sit sä tykkäät jonkun muun sanoista kyttyrää. Eli otetaan huomioon se, mitä Jeesus sanoo. Ollaan sanalle kuuliaisia. Sitähän Pietari perään kuuluttaa. Ja Raamatussa puhutaan hyvin paljon tästä Kristuksen tuntemisesta. Eikä Pietari ole ainut, joka siitä puhuu. Mutta hänellä on vielä sitten kolmannessa luvussa, jakeessa 18. Siellä on vielä yksi huomautus, joka kuuluu tällä tavalla. Kasvakaa meidän Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa. Eli kyllähän tätä Jeesuksen tuntemista nostattaa kerta toisensa jälkeen, että oppikaa tuntemaan hänet. Niin kuin Paavali sanoo, minä tiedän, kehen minä uskon. Ei hän ollut mikään semmoinen erikoinen kuva, että jossakin, joo, joku jossakin, että en mä nyt ihan tarkkaan osaa sanoa, mutta kyllä minä uskon johonkin. Paavali sanoi, että minä tiedän, kehen minä uskon. Ja kun meillä, sinulla ja minulla on tämä sama tieto, olemme oppineet tuntemaan hänet, niin ei voi enää paremmin olla meidän elämässämme suhde Jumalaan nähden. Meillä on silloin varma tieto. Ja usko perustuu tietoon. Sitten uskaltaa uskoa, kun tietää, kehen uskoo, kuka on uskon kohde, päämäärä. Hän, joka sen alulle on pannut, hän on luvannut viedä sen päätökseen. Ja siinä välissä meidän on helppo sitten uskoa häneen. Näin hän tahtoo meitä opettaa. Hän painottaa tätä Jeesuksen tuntemista. No Pietari itse, hän oppi tuntemaan Jeesuksen elävässä elämässä, seurasi häntä ainakin ne 3 vuotta. Me emme tiedä, miten kauan, oliko se nyt tasan 3 vuotta vai montako kuukautta siihen päälle, sillä ei ole väliä. Mutta hän eli Jeesuksen seurassa, hän kuuli suoraan Jeesuksen puheen, hän näki kaiken sen, mitä Jeesus teki. Jeesus otti lapsia syliin ja siunasi niitä, Jeesus puhui suurille kansanjoukoille, ruokki 1000, siunasi kalat ja leivät, eten riitti 1000. Kaiken tämän Pietari oli nähnyt ja kokenut. Hänellä, jos jollakin oli suomalainen tapa, olisi ollut, jos olisi ollut suomalainen. En minä usko ennen kuin minä näen. No hän kyllä saattoi uskoa, kun näki. Hän näki kaiken, mitä Jeesus teki. Kuuli kaiken, mitä Jeesus opetti. Ja näki sen pyhän elämän, jonka Jeesus eli, synnittömän elämän. Kaikki tämä oli hänen silmien edessä. Ja sitten hän näki sen Golgatan järkyttävän tapahtuman, kun synnit sovitettiin hänen kertakaikkisen uhrin kautta, kun hän antoi itsensä monien edestä. Ja en tiedä siinä vaiheessa, saattoiko hän sitten ajatella, että niin, minä kerran kielsin tämän. Minä kerran kielsin hänet, oikeastaan 3 kertaa kielsin hänet. Voi olla, että hän sitä ajatteli, en tiedä, mutta hän kuitenkin muistuttaa tästä, miten Jeesus kärsi sitten meidän puolesta. Tämä syvä tunteminen, henkilökohtainen tunteminen Jeesuksenkin kanssa uskon kautta, se on kiintymystä, se on luottamuksen lisääntymistä, varsinkin nyt kun on kyse Herrasta, meidän vapahtajasta, Jumalan pojasta, niin sen seurauksena on sydämestä lähtevä kuuliaisuus. Eli mitä enemmän me luotamme häneen, mitä enemmän me ymmärrämme, että hän on minun pelastaja, hän on minun syntien anteeksi antaja, hän on minun vapahtaja, auttaja, nostaja, kantaja, johdattaja, hän kuulee minua kaiken aikaa, hän näkee minut kaiken aikaa, mä voin luottaa häneen aina, niin tämmöinen lisääntyy sitä kautta.

0: sydämessä lisääntyy kuuliaisuus. Eli ei aseteta kyseenalaiseksi se, mitä kokee Jumala johdatukseksi, vaan kuuliaisesti totellaan, niin se on Herran ääni. Minä olen oppinut tuntemaan paimeneni äänen ja nyt puhuu minun paimen. Ja kun hän puhuu, niin minä kuuliaisena tahdon tehdä sen, mitä hän minulle puhuu, antaa tehtäväksi. Ja me tiedämme, että tämä tällainen kuuliaisuus, uskollisuus toiselta sanalta oli Pietarilla niin paljon syvä, niin vahva, että hän kesti ristin kuolemaan asti olemalla kuuliainen sille, että hän uskoi Jeesukseen. Me emme tiedä ihan viimeisiä hetkiä, miten ne on mennyt, mutta ainakin tiedämme, että hän kuoli äkkiä. Hän oli uskollinen kuolemaan asti. Puhutaan marttyyrikuolemasta. Meillä ei ole näin kauheita kokemuksia, kun hän kävi lävitse. Eikä tarvi olla, mutta minusta tuntuu monta kertaa, että meidän kokemukset saattavat olla enempi tuommoisia vähän niin kuin ajatuksia tulisi vähän niin kuin ohjata ja suunnitelmia tarvitsisi vähän niin kuin asettaa Herran eteen, eikä tehdä niin kuin usein tehdä, että kun uuden vuoden päivä koittaa, niin isketään Jumalan eteen vuosi eteenpäin suunnitelmaa, Herra siunaa nyt tämä. Kun se pitäisi olla toisinpäin. Pitäisi pyytää Herra siunaa tuleva vuosi, johdata, auta, vie eteenpäin. Mutta kun meillä tuppaa olemaan nämä ajatukset semmoisia, että eteenpäin kaikki ja sitten, no niin Herra, se on hyvä suunnitelma, mä oon sen suunnitellut, siunaa sen. Ei niin päin, vaan niin päin, että me hylkäämme omat ajatuksemme. Omat suunnitelmamme, antaudumme hänen johdatettavaksi kuuliaisuudessa, ilman että asetamme kyseenalaiseksi, miksi Herra, miksi sinä minulle tällaista puhut, vaan sanomme Samuelin tavoin, puhu Herra, palvelijasi kuulee. Tämä on se asenne, jota Pietarikin nähtävästi nostaa esille, vaikkei ihan suoraan sano. Meidän tulisi sen sijaan, että me omia ajatuksia, suunnitelmia esitämme siunattavaksi. Meidän tulisi olla kestäviä hyvän elämän pyytämisessä. Että pyydetään sitä, että Herra auta, että mä voin elää hyvän elämän, puhtaan elämän kuuliaisuudessa sinun edessäsi. Ja se olisi niin kuin mun mielestä, kun nyt itseäni ajattelee, niin ainakin tärkeä asia. Me kyllä varmasti tarvitaan kaikki tässä myöskin yhtä apua, että voimme elämämme elää tällä tavalla. Ja se on tämä itsensä hillitseminen. Tämä on hengen hedelmän viimeisenä mainittu osa, mikä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että se on sen tähden kaikkein halpa-arvoisin, kun se on viimeiseksi mainittu. Ei sinne päinkään, vaan itsensä hillitseminen, että voisi elää hyvän uskovan elämän Jeesuksen seuraajana. Pietarilla oli alussa vaikeuksia tämän itsensä hillitsemisen kanssa. Kyllä te muistatte ne äkkilähdöt, mitä hän silloin vasta Jeesuksen seuraajaksi tulleena saattoi tehdä ja saattoi puhuakin jopa Jumalan tahtoa vastaan. Kun Jeesus puhuu ristille menemisestä ja kuolemastaan, niin Pietari sanoi, ei, älä hyvänä aika puhu tuommoista. Et sinä suinkaan kuole ja minä olen valmis kuolemaan sun puolesta. Siellä oli monennäköistä omaa ajatusta, niin tähän Jeesus sanoi sanat, jotka on monen ihmisen mielestä todella pahat sanat. Miksi se Pietarille tuolla lailla sanoi, väisty saatana? No, sen tähden, kun Pietarin ajatukset oli inhimillisiä, jotka oli vaikutettuina pahan puolelta niin, että Jumalan tahto ei toteutuisi, kun Jeesus ei kuole. Kyllä paha tiesi, että se on sovituskuolema, ja siinä ratkaistaan ihmiskunnan synti, kysymys. Ja sen tähden Pietari sanoi tällä tavalla, ja Jeesus sanoi näin. Älä puhu paholaisen sanoja, koska minut on mentävä sinne ristille. Minun on mentävä sinne. Eli tässä saattaa meillekin tulla omassa elämässä tämmöisiä äkkinäisiä sanontoja, kun ajattelemme niin paljon sitä omaa suunnitelmaa ja omia ajatuksia. Kyllä minä tiedän, mä oon ollut niin kauan mukana tässä, mulla on kaikki nämä traditiot hallussa. Mä osaan kääntyä oikein vasemmalle oikein ja mennä eteenpäin. Mä tarvitsen apua. Mutta sitten kun Jumala sanoo jotakin, niin tarvitsisi nämä hylätä. Tarvitsisi kuuliaisena kuunnella, Herra, mitä sinä tahdot, että minä tekisin. Sen sijaan, että kun mulla on nyt tässä tämmöinen ajatus itsellä, tämä vaikuttaa paljon paremmalta kuin sinun ajatus. Ei Herran kanssa näin seurustella, vaan hänen edessä ollaan kuuliaisena. Hän on Herra ja me olemme palvelijoita. Hän oli palvelija maan päällä. Te tiedätte, mitä hän teki. Hän antoi esimerkin pesemällä opetuslasten likaiset jalat. Herra pesi alamaistensa jalat. Nyt on tilanne toisinpäin. Meidän elämämme tulee puhdistautua sitä kautta, että me tahdomme, että hän puhdistaa meitä, mutta me emme pese hänen jalkoja. Hän on pyhän elämän elänyt. Hän on esimerkin antanut, mitenkä voi elää puhtaan ja pyhän elämän, vaikka on vajavainen ihminen. Hän antaa siihen avun ja voiman, viisauden ja ymmärryksen. No, Pietarilla oli ongelmia. Nyt on meidän kohdalla sitten tilanne vähän toisenlainen. Meidän täytyisi nyt osata asennoitua oikein siihen elämässämme, että emme olisi liian äkkipikaisia aina tuomassa sitä omaa, kun tämä on nyt minun hyvä ajatus. Vaan että voitaisiin hiljaisena ja nöyränä kuunnella häntä ja antaa hänen puhua. Mä tiedän, että hiljentyminen rukouksessa, hiljentyminen ei ole kaikkein helpoin asia uskovalle tänäkään päivänä. Vallankin jos kännykkä jää taskuun, niin johan se pirisee, että hän sä ehti aloittaakaan rukoilla, kun jo tulee jonkunlainen stoppi. Joku mielenkiintoinen juttu ja siihen se menee. Eli tämä vaatii itsensä hillitsemistä, tämä rukouselämä. Sen tulisi olla säännöllistä sen mukaan, kun sinulla on aikaa. Ei ole mitään määrättyä kellonaikaa, vaan se riippuu sinun elämän tilanteesta. Milloin sinulla on sitä aikaa, että otat sen erikseen. Niin kuin Billy Graham kertoo kirjassansa matkalla, hän meni sinne opiskeluhuoneeseensa, missä hän saarnoi ja kirjoitteli ja missä hän luki raamattua, niin hän sanoi vaimollensa, että jos nyt Amerikan presidentti tulee ja haluaa mun kanssa keskustella, niin sanoo, että ei käy. Hän on nyt hiljentymässä. Odota. Me ollaan rukouksessa ja ovikello pirahtaa, niin ei sitä paljon pikemmin kuule 100 metrin juoksia lähde, kun me lähdemme. Siihen unohtuu tärkeä rukous. No mutta kun se ovikello soi. Niin. Mitä sitten se yhteys sinne ylöspäin, eikö se, kuinka tärkeä se oli, kun se piti katkaista sen kellon takia. Meillä on monesti näitä arvoja meidän elämässä vähän niin kuin rutiininomaisesti mennään, että me emme oikein osaa enää hiljentyäkään, ottaa aikaa hiljentyä Herran edessä ja olla kuulolla. Kyllä me listan osaamme esittää Jumalalle. Ei aina ehdi oikein sitä pitkää listaa lukeakaan ennen kuin toisen vuoro tulee. Se on hallussa, mutta että olla kuulolla, olla hiljaa ja odottaa, että kun hän vastaa. Ja oppia tuntemaan hänen äänensä kaikkien muiden äänten joukosta. Sen oppii vain seurustelemalla hänen kanssaan. Pyrkikää sen tähden, sanoo tässä Pietari, kun on puhe itsensä hillitsemisestä. Pyrkikää sen vuoksi osoittamaan uskossanne lujuutta. Lujuudessa oikeaa tietoa, tiedossa itsehillintää, itsehillinnässä kestävyyttä, kestävyydessä Jumalan pelkoa ja Jumalan pelossa keskinäistä kiintymystä, kiintymyksessä rakkautta. Tällaisia ohjeita Pietari tahtoo antaa meille tänä päivänä. Ota nämä, hyvä ystävä, mukaasi, kun lähdet täältä kotiin. Mieti näitä, lue toista Pietarin kirjettä ja näitä jakeita ja ajattele, että Herra on ne hänen kauttaan välittänyt juuri sinulle, juuri minulle. Ei nämä ole sellaisia yleisötilaisuuksia, että miljoonilla ihmisillä vain jonkunlainen tieto johonkin kauas, vaan tämä on henkilökohtainen viesti sinulle ja minulle. Meidän tulee asennoitua tällä tavalla, kun on puhe itsensä hillitsemisestä. Siinä tulee olla kärsivällinen ja pitäisi olla vielä kaiken lisäksi kestävä. Ja Jumalan pelossa tulisi olla myöskin... Jumalan pelko muuten ei tarkoita minkään rangaistuksen pelkoa. Jumalan pelko tarkoittaa aina hänen kunnioittamistaan. Eli suurin piirtein sillä tavalla, että jos nyt Kalle Kustaa tuolta Tukholmasta tulisi tuosta ovesta, mitä te tekisitte? Mitä minä tekisin? Mentäisikö mä, hei, tervejäpä, kas kun tuli kuule, tjena, mites sä voit? Sillä kun me kohdattaisiin kuningas tuolla ovella. Kuka on sinun ja minun kuningas? Miten sinä kohtaat häntä rukouksessa, sanan tutkimisessa? Jumalan pelko tarkoittaa hänen kunnioittamista, kuuntelemista ja tottelemista, hänen seuraamistaan. Kaikki se maallinen, mitä on, yle voidaan nauraa. Se ei tarkoita sitä Jumalan ja sinun välisessä seurustelussa. Kun hän tahtoo hoitaa sinun hengellistä elämääsi, vahvistaa sinua hyvän henkensä kautta niin, ja nimenomaan sanan kautta, niin siinä on tosi kysymyksessä. Jotta sinusta tulisi pitkämielinen, että sinä olisit Jumalaa pelkääväinen ja että sinulla olisi keskinäinen kiintymys seurakunnan jäseniin rakkaudessa. Tätähän meiltä odottaa. No mitä tämä itsensä hillitseminen sitten merkitsee käytännössä? Siinä on varmaan monia vastauksia, mutta ymmärtäisi, että kyseessä on viisas käytös. Käyttäytyä viisaasti, eli olla liioittelematta, kuinka hengellinen minä olen. Kuinka paljon minä olen kuukaa tehnyt Herran työtä. Kuinka minä olen uhrautunut ja antautunut. Kaikki tämmöinen pois. Se ei kuulu tähän, koska itsensä hillitseminen, se edellyttää viisasta käytöstä. Kenelle se kunnia tulee antaa? Hänelle kunnia, kenelle se kuuluu? Kuka auttaa meitä, nostaa ja kantaa meitä, että me emme liioittele? Eikä sitten sen kautta lähdetä harha teille, kun on tullut kehuttua itsensäni paljon, niin unohtu se sanan tie. Mennään sitä omaa mannisen polkua, tai mikä sun nimi nyt sitten onkin. Niin mennään sitä polkua, unohdetaan. Ei Herra sinne mua johdattanut, mutta kun tuli liioteltua niin paljon, niin se vain veti. Se vain vei niin kuin pois. Itsensä hillitsevä ei liioittele, hän käyttäytyy arvokkaasti. Hän ei menetä malttiaan. Siellä ei propun palaa ja propun pesät kulkaa heti, jos jotain, joku sanoo pikkusenkin vastaan. Tämä on ongelma tämän päivän uskoville. Jos joudut jotain kauan uskossa ollutta ojentamaan jostakin hengellisessä elämässä, vastaus ei suinkaan ole, Herra armahda, rukoillaan, pyydetään apua, että mä pääsen tästä. Ei tule! Mitä sinä minulle tuommoisia tuu puhumaan? Minäkö mukaan tuommoista olisin tehnyt? Eikö sä tiedä, kuinka kauan mä olen uskossa? Eikö sä tiedä? Sieltä tulee semmoinen puheen tulvan, että sitä ei ehdi kääntää ruotsiksi ollenkaan, vaikka olisi hyväkin tullutkin. Ei se niin saisi olla, vaan jos on aihetta ojentaa, niin kyllä se tarvitsee ottaa tosissansa, koska Jumalan pyhä henki on johdattanut siinä tapauksessa asian siihen pisteeseen, että kuitenkin itse tietää, olen tehnyt väärin, minä tarvin parannusta. Ja sitten kun joku tulee ojentamaan, niin sitten tarvitsisi nöyrästi ottaa se vastaan ja tehdä parannusta. Eli itsensä hillitsevä on myös tasapainoinen. Se ei ole äärilaidalta toiseen. Kun tulee joku uusi viesti, niin heti sytytään kuin kataja pensas ja präiskitään sen uuden, voi uutta, mahtavaa jotakin. Niin hän oli Paavaliakin kohdellut siellä Areopaagilla. Eihän niillä ollut aikaa muuta kuin uutta kuulemaan. Kun hän yritti evankeliumia julistaa, niin aina joku toi jonkun uuden viesti ja siihen sytyttiin. Tämä on meille myöskin ongelma. Pitäisi olla itsehillintää, pitäisi olla tasapainoinen uskon elämässä, ei menettää maltiaan, vaan olla pikemminkin kärsivällinen. Jaa, Saara siellä ajattelee, puhu sinä kärsivällisyydestä. Minä puhun, koska minä opettelen sitä. Minä olen huono siinä. Minä olen kovin huono. Ja syytän aina, että Karjalan huonoja geenejä. Sieltähän se johtuu. Eli meidän tulee jaksaa myöskin odottaa, kun olemme koetus sen hetkessä. Jumala ei rangaise meitä, koska rangaistus oli Kristuksen päällä. Se on ohi. Rangaistus ei enää koske meitä. Meitä voidaan koetella. Ja siinä koetuksessa ollessa meidän tulisi olla kärsivällisiä, jaksaa, odottaa apua. Kyllä se apu tulee. Mä en muista, mistä se Saara luki vai mistä se tuli, kun siinä oli kerrottu äidistä, joka itkien meni toiseen huoneeseen, kun oli kova murhe, oli puutos, joku vakava asia. Ja äiti meni sinne sitten sängyn viereen ja rukoili ja itkee siellä, niin semmoinen pieni poika tuli ja sanoi, että äiti, muista, loppu on aina. Mikä se sana oli? Hyvä. Loppu on aina hyvä, itke vaan. Loppu on aina hyvä. Pikkupoika vähän lohdutti äitiä siinä. Juu, Pietari puhuu myös jumalallisesta luonnosta. Joku sä koputteli, että onko jo, mä en oikein tiedä, kauko tässä saa olla. No, minä nyt otan vielä jakeen 4 kuitenkin tähän. Mitä jakeessa 4? Hän puhuu jumalallisesta luonnosta, jumalallisuudesta. Tämä tarkoittaa sitä, että uskova oppii tuntemaan Jumalan tahtoa, lähinnä nyt sitten sanan tuntemisen kautta. Samoin se myöskin tarkoittaa vaeltamista hengessä, ei lihan mukaan. Niin kutsuttu rakkauden kaksoiskäsky tulee silloin esille jokapäiväisessä elämässä. Ja senhän te varmaan muistatte. Sen mukaan tulisi sitten elää. Rakastaa Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistä niin kuin itseään. Tämähän se on. Eletään rauhaan pyrkien kaikkien kanssa. Annetaan aikaa Jumalan tahdon etsimiselle, joka on osa Jumalan lapsen elämää. Ja tätä kutsumusta sitten Pietari sanoi, että sitä tulisi vahvistaa. Hän kulki Jeesuksen seurassa ne muutamat vuodet ja niin kuin sanoin jo, hän kuuli Jeesuksen puheet ja vertaukset. Ja niiden joukossa oli yksi vertaus, jonka nostan tässä esille. Se oli tämä kylväjävertaus. Pietari kyllä tiesi, miten helposti tämä usko jää vain ihmisen pintakerrokseen juurtumatta sydämeen. Tämä on se surkea tila, josta hän kärsi, jota hän itki katkerasti sieltä, kun hän lähti sieltä pakoon, kun kukko oli 3 kertaa laulanut ja hän todisti, että tosiaan minä olen kieltänyt hänet nyt. Nyt tässä jakeessa 10, siinä hän sanoo näin, pyrkikää sen tähden sitä enemmän tekemään kutsumisenne ja valitsemisenne lujaksi, sillä jos sen teette, ette koskaan lankea, ette lankea pois uskosta, jos noudatatte neuvoa. Usko on kuin, niin mä lisään itse tähän, usko on kuin jatkuvaa liikettä. Se on jatkuvaa kaipausta Kristuksen lähempään tuntemiseen. Kyse ei siis ole yksittäisestä lankeemuksesta, koska siitä pääsee parannuksen tekemisen kautta pois, vaan kysymys on synnissä elämisestä. Eli istumisesta siellä, missä pilkkaajat istuvat. Eli että on otettu, niin kuin Pietari otti sen kiellon, että poistui sieltä itkien katkerana ja meni sinne, missä pilkkaajat olivat. Ei siitä ole kysymys. Parannus voidaan tehdä ja tulee tehdä silloin, kun on tarvetta. Ja aina on hyvä muistaa, kun tehdään parannusta, että se asia, mihin on langettu, mitä on tehty väärin, se otetaan mukaan siihen parannuksen tekemiseen. Ei mitään semmoista yleistä, niin kuin poliitikot sanoo, kun ne jonkun oikein, no joo, en mä nyt sano, tekevät jonkun mokan, niin kuin Suomessa sanotaan, niin ne sanoo näin yleisesti, antakaa anteeksi. No mitä ne on pyytänyt anteeksi, kun ei edes sano, mitä he on pyytänyt anteeksi. No miten semmoisesta voi saada anteeksi? Kyllä meidän täytyy olla rehellisiä myöskin silloin parannuksen tekemisessä ja tunnustaa se, mitä on tehty. Eli näin teille runsain määrin tarjotaan pääsyä meidän Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen iankaikkiseen valtakuntaan. Ei se ole itsestään selvää. Sinne mennään sitä kautta, että on välit selvänä. On tehty parannus silloin, kun sitä tarvitaan. Ei vedota vaellusvuosiin, kyllä mä osaan, vaan tunnustetaan. Minä olen tehnyt väärin ja tätä minä pyydän anteeksi. Näistä vakavista sanoista sieltä nousee varmasti sinun niin kuin minullekin mieleen se, miten Pietari varmasti ajatteli omaa elämänsä ja näitä kokemuksia, kieltoja ja muuta, jota hän oli kokenut. Niin nyt hän muistuttaa kuulijoitaan sitten tästä, siitä Jeesuksen hänelle antamasta tiedosta äkkilähtöön edessä. Maallinen maja tullaan purkamaan tiettävästi. Se myöskin niin tapahtui. Mutta Pietari, hän säilytti uskonsa loppuun asti. Pietari muiden apostolien kanssa hän sai nähdä Jeesuksen synnittömän elämän. Tämä antoi heille lujan luottamuksen profeetallisen sanaan, joka toteutui heidän silmiensä nähden. Meille tämä Pietarin välittämä opetus on yhtä lailla uskoa vahvistavaa. Jos annamme sanalle sijaa sydämessämme, toivottavasti tämä saa toteutua minun elämässä niin kuin sinunkin elämässä. Että tällainen asenne meillä olisi hänen seuraajinaan Jeesukseen uskovina. Heikkoudessa kylvetty, toivottavasti se voimassa nousee itse kunkin elämässä. Minä käyn läpi näitä asioita omassa elämässä. Ei nämä ole teoreettisia jostain vaan, että kunhan lätkäsee käskyn päälle. Ei ole kyse siitä, vaan että me eläisimme puhtaan, pyhän elämän Herran edessä valmiina ja uskomattomat näkevät sen. Joku on sanonut, että me olemme se viides evankeliumi, jota ei ole kirjoitettu, mutta joka kävelee. Eli meidän elämä puhuu heille niissä valintavaiheissa, kun tehdään ratkaisuja, päätöksiä ja he ovat seuraamassa meidän elämää. Onko siinä mukana Jumalan tahdon etsiminen vai ratkaistaanko se ystävän kaupan kautta? Kun nyt ollaan kaverita, niin tehdään nyt niin. Vaan miten me menemme? Meitä seurataan, hei. Eletään sen tähden Jumalan pelossa. Jumalaa kunnioittaneen, hänen sanansa sisäistäen, tutkien sitä aina, kun on tilaisuus siihen. Annetaan sanalle sijaa, koska se on ainut turva meille tässä niin ihmeellisessä maailmassa, joka on täynnä kaiken näköisiä. Nyt tuli Lahoresta, Pakistanista semmoinen viesti Jeesuksen takaisin tulosta, että jos mä kaikki ne kertoisin, mitä he siinä sanoo, niin tukka nousisi pystyyn. Heillä on niin varma tieto, Jeesus on kuulemma tullut jo sinne. Ja tulee tänne sitten, kun ehtii. Eli nyt on kuulkaa niin paljon kaiken näköistä menossa, ellemme me lue Jumalan sanaa, ellemme anna sen jäädä sisimpäämme ajatellen sitä, tutkien sanaa. Me emme varjellu näitä kaiken maailman sivusta iskijöiltä. He puhuvat voimallisesti auktoriteetilla ja heillä on karismaa. Voi sitä karismaa, kun sitä on niin valtavasti. Niin jos uskovainen ei valvo, pidä asioita kohdallaan omassa elämässä, Ei Jeesus turhaan aloittanut julkista toimintaansa sanomalla, sen minkä mä sanon teille, minä sanon kaikille, valvokaa. Ettei kukaan teitä eksytä. Minulla on ehkä sen tähden murhe tämänkin seurakunnan kohdalla, teidän kohdalla, ettei teille näin kävisi. Mä en nyt mitään esimerkkejä halua nostaa, enkä voi nostaa sille, mutta ettei teille kenellekään kävisi niin, että te erehdytte, nyt ollaan harhassa. On täältä meidänkin joukosta lähtenyt, niin kuin Johannes sanoo. Pysytään Jumalan sanassa. Pitäydytään tiukasti siihen. Ei tehdä kompromisseja, vaan ollaan nöyriä palvelijoita. Puhu, Herra, palvelijasi kuulee. Mennään tällä asenteella. Kaikkea hyvää teille. Minä tiedän, että te omassa elämässä etsitte parasta ja olen siitä iloinen, koska Jumalan sana ohjaa.
1: Nyt tuli niin tarkkaa ja vahvaa sanomaa, että toivottavasti te ette sitä unohda tulla ulko-ovella tai kahvipöydässä. Minä nyt toivon, että Eero Kangas ja Mikko esittää kappaleen Kolkata. Ja tämän kappaleen aikana kerätään myös seurakunnan uusia.

0: Mä luen Luukkaan evankeliumin luvusta 22 ja sieltä jakeesta 14. Kun hetki koitti, Jeesus asettui aterialle ja apostolit hänen kanssaan. Hän sanoi heille, minä olen hartaasti halunnut syödä kanssanne tämän pääsiäisaterian ennen kärsimystäni. Sillä minä sanon teille, en enää syö pääsiäisateria ennen kuin se saa täyttymyksensä Jumalan valtakunnassa. Ja hän otti maljan, kiitti Jumalaa ja sanoi, ottakaa tämä malja ja jakakaa keskenänne. Minä sanon teille, tästä edes en juu viinipuun antia ennen kuin Jumalan valtakunta tulee. Sitten hän otti leivän, kiitti Jumalaa, mursi ja antoi heille sanoen, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän edestänne, tehkää tämä minun muistokseni. Aterian jälkeen hän samalla tavoin otti maljan ja sanoi, tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän edestänne. Aamen.
1: Kiitos Jeesus tästä hetkestä, että saamme viettää tätä muistoateriaa. Sinä olet elävä leipä, joka olet tullut alas taivaasta ja annat maailmalle elämän. Kiitos, että sinä olit kuuliainen isän tahdolle ja otit meidän paikkamme, menit meidän tähtemme. Rangaistus oli sinun päällesi, että meillä rauha olisi. Kiitos Jeesus, että sinä siunaat tämän leivän, joka on sinun ruumiisi, ja siunaa jokaista, joka tästä leivästä osallistuu. Aamen.
2: Joo, kiitos Jeesus, että sinä olet itse asettanut tämän ehtoollisen. Kiitos Herra, että me saamme viettää tässä siis muistella sinun kuolemaasi ja sinun veren vuoratustasi, Herra. Kiitos Jeesus, että siunaat jokaisen, joka on tästä maljasta osallinen.

0: on se ihmeellinen aparaatti tämä radio. Se kokoaa kaikki suomalaiset tähän isoksi perheeksi.
1: Sä valittain vai kiittäinkö käyt ja kuljet Juhani Eriksson?

Tervetuloa kuuntelulle jälleen kerran. Tämän ohjelman ensilähetyspäivä on torstai 31. päivä lokakuuta, ja se on syksyn yksi semmoinen käännekohta taas. Kohta pitäisi pakkasia tulla, eli lokakuun viimeinen päivä, ja Juhani Eriksson lauloi meille tuossa, sä valittain vai kiittäenkö kannat? Niin, ja tässä alussa oikeastaan me teemme sillä tavalla, että me kuuntelemme vielä kaksi laulua Juhani Erikssonilta. Laulu kristitylle ja vaeltajan polku. Ja sitten näiden Juhani Erikssonin laulujen jälkeen me siirrymme Pyhän Hengen kaste-nimisen luennon raamattutunnin kuuntelun. Sen pitää Tapani Vesalainen, ja tapahtumapaikka oli helluntai-konferenssi juhannuksena 2019 Keuruulla Suomen Suvessa. Mutta nyt annetaan Juhani Erikssonin laulaa, ja voithan sinä tietysti kaverille soittaa, kuule, se voisi olla aika hyvä idea. Soita näiden tulevien laulujen aikana kaverille ja sano, että Pyhän Hengen kasteesta on tulossa tässä radio-ohjelmassa opetuspuhe Tapani Vesalaiselta. Niin, nyt Juhani Eriksson, laulu kristitylle ja vaeltajan polku.

Iltapäivän aiheenahan oli Pyhän Hengen kaste. Ja se, siitähän jo eilen puhuimme. Ja huomennakin siitä vielä puhutaan. Eilen katselimme sitä perustusta, kuinka Jumala lähetti pojan taivaasta laskemaan lunastustyölle perustuksen niin, että ihminen voidaan johtaa Jumalan tykö. Jeesus tuli sen tähden tähän maailmaan johdattaaksensa meidät Jumalan tykö. Ja sen työn, niin kuin eilen puhuimme, hän teki täydellisesti. Jokainen osa-alue, mikä siihen työhön kuului, niin hän suoritti sen täydellisesti. Ja siksi lunastustyökin, jonka hän toteutti, on täydellinen. Jumalan edessä täydellinen. Jos siinä olisi ollut jokin heikko kohta, niin sitä Jumalan edessä se olisi paljastunut. Mutta kaikki on täydellistä, minkä Jeesus jätti jälkeensä. Ja nyt katselemme sitä vaihetta, mikä seurasi sitten tätä pääsiäistä lunastustyötä. Ensin katson täältä kuitenkin Johanneksen evankeliumin 5. luvusta. Työtä, jota Jeesus teki kaiken aikaa, kun hän oli täällä maan päällä. Ja joka on aivan välttämätön, niin kuin tässä rukoillaan pelastusta perhekuntalaisille ja eri henkilöiden sydämellä on sitten ihmisiä, joille rukoillaan tätä pelastuksen sanomaa ja iankaikkista elämää, niin täällä sanotaan tällaiset sanat, Johanneksen evankeliumin 5. luku ja jakeessa 21 tällä tavalla. Niin kuin isä herättää kuolleita ja tekee eläviksi, niin myös poika tekee eläviksi, ketkä hän tahtoo. Ajattele, millainen työ on herättää kuolleita. No jokainen käsittää, että se on mahdotonta ihmisille. Oli sitten kysymys luonnollisesta, ruumiillisesta herättämisestä tai hengellisestä. Se on kokonaan mahdotonta ihmiselle. Mutta Jeesus, joka sanoi, että hän on elämä, kahdella jalalla kävelevä iankaikkinen elämä, jakoi kaikkialla tätä elämää, kun hän tuli sitten Abrahamin jälkeläisten luokse Israelin maahan. Ja sitä sanotaan Raamatussa. Jeesus itse sanoi, että se on uudesti syntyminen ja se on välttämätön. Pyhällä Hengellä täyttyminen, varmaan on monta pelastunutta, jotka eivät täyttyneet tällä maisen matkan aikana Pyhällä Hengellä. Mutta kuitenkin, kun Raamattu sanoi, joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Mutta uudesti syntyminen on välttämätön. Nimittäin muussa tapauksessa ihminen on kuollut Jumalan näkökulmasta. Tässä maailmassa on paljon henkilöitä, jotka Jumalan silmillä tarkasteltuna ovat kuolleita. Elävät koko elämänsä kuolleena. Ja valtava tragedia on se, että he eivät koskaan, heille ei selviä, minkä tähden tämä elämä heille annettiin. He luulevat vain, että se on tätä ajallista työtä. Vuodet, vuosikymmenet vierii, kuka mitäkin aikaan saa. Ja sitten kuoleman edessä jokainen pää taipuu ja kuolema vie mennessään. Eikä heille valkene se, että Jumala on antanut elämän ihmiselle sen tähden, että Jumala voisi yhdessä ihmisen kanssa vaeltaa tämän maailman läpi ja oppia tuntemaan omaa luojaansa ja päästä sitten kerran sinne iankaikkisiin valon ja rauhan asuntoihin. Ikuisiksi ajoiksi. Jeesus siis teki tätä työtä. Oli kuitenkin niitä, jotka vastusti häntä. Jeesus seisoi fariseusta ja näiden kirjanoppineiden edessä ja sanoi, että te tutkitte kirjoituksia ja teillä on mielestäni niissä iankaikkinen elämä. No sehän on oikea päätelmä kylläkin. Mutta
te ette tahdo tulla minun tyköni, että saisitte elämän. On vain yksi suunta, missä ihminen voi kohdata Jumal-elämän, iäisen elämän, sen saman elämän, mikä on Jumalassa. Elämä, iankaikkinen elämä seisoo näiden oppineiden edessä ja kutsuu heitä. No he vastustaa, he eivät halua. Se on valtava onnettomuus, kirja kääretön kainalossa, ne todistavat pojasta koko ajan. Ja he sokeina katselevat häntä, eivätkä tahdo tulla. Mutta jos tässä teltassa on joku, joka ikävöi Jumal-elämää, uutta elämää, ja ajattelee myöskin kuolemaa ja mitä minulle kuoleman jälkeen tapahtuu. Se kysymys oli minulla, mihin minä joudun silloin. Ja se ajoi minua niin kuin eteenpäin etsimään näitä asioita. Niin vastaus löytyy Jeesuksen luota. Hän huusi juhlilla, jos joku janoaa, niin tulkoon minun tyköni ja juokoon. Se on kuvainnollista kieltä tuo juominen. Se tarkoittaa sitä henkeä ja elämää, joka on Kristuksessa. Hän on lähde ja jokainen janoavainen, joka janoaa iankaikkista elämää, voi tulla hänen luoksensa ja saada tuon elämän myös tänään. Ja koska Jeesus on laskenut perustuksen, hän on poisottanut sen, mikä erottaa sinut Jumalasta. Ne on sinun rikkomuksesi ja pahat tekosi, syntisi. Ne erottavat sinut kauas Jumalasta, mutta Jeesus otti ne kantaakseen. Ja ristillä hän joutuu tekemisiin ihmiskunnan synnin kanssa. Se on suunnaton taakka, minkä hän otti kantaakseen. Ja sitten vielä kohdata Jumalan viha tuon synnin tähden. Ihminen ei olisi koskaan voinut itse kulkea sitä tietä, minkä Jeesus on kulkenut. Ja hän avasi tien. Ja nyt meillä on tämä totuus pelastuksesta ja totuus Pyhän Hengen lahjasta vapaasti armosta omistettavissa tänäkin iltapäivähetkenä. Jeesus sanoi täällä, nyt jos mennään tähän Pyhän Hengen kastetotuuteen, niin hän sanoi täällä vähän ennen kuin hän oli pois lähdössä, niin Johanneksen evankeliumin 14. lukuja. Jakeessa 16, 17, 18. Ja minä olen, siis Jeesus sanoi, ja minä olen rukoileva isä. Muuten Jeesus on sellainen rukoilija, jota isä aina kuulee. Meillähän on täällä vähän ongelmia näin, että kun me rukoillaan lukemattomia rukouksia, sitten me odotetaan. Ja ihmetellään, kun ei siihen tai tähän tai tuohon tullut vastausta. Mutta kun Jeesus rukoili, mitä tahansa hän rukoili, niin isä aina kuuli häntä. Kannattaa siis lähettää isän eteen rukoukset Jeesuksen kautta. Eikä tehdä niin kuin jotkut sanovat, että minä en tarvitse Jeesusta, minä menen suoraan isän tykö. Sieltähän kaikki palautetaan takaisin, siellä ei käsitellä mitään rukouksia, jos ne ohi Jeesuksen lähetetään. Niin hän sanoo tässä näin, minä olen rukoileva isä, ja hän antaa teille toisen puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti. Totuuden hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä, eikä tunne häntä. Mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne, ja on teissä oleva. En minä etä teitä orvoiksi, minä tulen teidän tykönne. Ja toisessa kohtaa hän sanoi, että teille on hyväksi, että minä menen pois. No sitä olisi vaikea käsittää sellaista ilmoitusta, että meille olisi hyväksi, että Jeesus lähtee meidän luotamme pois. Mitä hyvää siinä on? En tiedä, kuinka opetuslapset ymmärsivätkö he. Tuskin he ymmärsivät ollenkaan sitä. Mutta Jumalalla oli suunnitelma. Ja he aikanaan sitten käsittivät, että se oli totta, mitä Jeesus sanoi. Hän siis lupasi, että hän rukoilee isää. Ja kun Jeesus sitä rukoilee, niin siihen tulee myös vastaus. Ja säädettynä aikana tuo toinen puolustaja sitten lähtee. Mutta niin kauan kuin Jeesus oli maan päällä, niin ei kukaan voinut täyttyä Pyhällä Hengellä.
Se on selvästi Raamatusta nähtävä totuus. Uudesti syntyä saattoi, kun Jeesus oli maan päällä. Ehkä sadat ja tuhannet, en tiedä kuinka monet uudesti syntyivät, kun vastaanottivat Jeesuksen. Mutta hän ei täyttänyt yhtäkään pyhällä hengellä. Itse hän kyllä täyttyi. Mutta hän täyttyi sitten ilman uhria. Hän ei tarvinnut mitään uhria edestänsä. Hän oli pyhä ja puhdas ja pyhä henki laskeutui hänen päällensä siellä kastetapahtumassa. Ja sitten hän sai vielä kaksinkertaisen voitelun. Häntä voideltiin enemmän kuin hänen osaveljensä. Se on Raamatun totuus. Jeesusta voideltiin enemmän kuin ketään toista koskaan maan päällä. Ja se myös tuli näkyviin, se voitelu. Mutta tässä hän nyt ennakoi sitä tapahtumaa. Joku voi tietenkin kysyä, joka ei Raamattua tarkemmin tunne, että no mitä täytyy tapahtua, että myöskin opetuslapset voidellaan pyhällä hengellä. Minua aina kiinnostaa vanhan liiton esikuvat. Siellä vanhan liiton pappeja, kun vihittiin, niin heidän puolestansa uhrattiin vihkiäisuhri, joka nimikin jo viittaa siunattuun tapahtumaan. Heidät vihittiin ja yhden uhrin oli kuoltava ja sillä verellä heitä sitten siveltiin. Ja kun se veri oli vuotanut, niin otettiin voiteluöljy. Voiteluöljy ja veri yhdistyivät. Ja niin he saivat sitten vanhan liiton papit voitelun. Aaron oli voideltu jo aikaisemmin ylipappi, mutta sitten Aaronin pojat vasta myöhemmin, kun veri ensin vuotaa. Ja se on suuri ja tärkeä totuus, kun meidän vihkiäisuhrimme uhrataan se todellinen, josta Mooses vain esikuvallisesti puhui. Uhrataan kolkatalla, veri vuotaa, ja kun se on vuotanut, ja sillä on sitten vihmottu uuden liiton vihkiäisuhrilla, uhrin verellä, ja sitten voidellaan pyhällä voiteluöljyllä Jumalan palvelukseen, pappeuteen. Niin me katsomme sitä tapahtumaa apostolien teot toisessa luvussa. Se kerrotaan meille oikein seikkaperäisesti, miten se tapahtui, kun uuden liiton papit asetettiin virkaansa. Jumalalla on muuten aikataulu kaikille asioille. Siellä muinoin Israelin juhlakalenterissa vuoden kiertokulussa jokaisella juhlalla, jonka Jumala heille antoi, oli säädetty aika, joka toistui vuodesta toiseen ja sitä piti noudattaa. Ja sitten kun näiden asioiden todellinen niin kuin ilmestyminen tapahtui, eli niiden hengellinen täyttyminen, niin säädettynä aikana Jeesus tuli tähän maailmaan. Kun aika oli täyttynyt, poika tulee tähän maailmaan, tekee työnsä, ja sitten tulee tämä toinen hetki, helluntai, vanhan liiton helluntai. Se oli omalla paikallaan ja juuri silloin tapahtui se, että toinen puolustaja tulee ylhäältä. Tulee tuo helluntai voitelu, laskeutuu opetuslasten päälle ja heidät vihitään palvelukseen. Täällä kerrotaan näin apostolien toinen luku. Kun helluntaipäivä oli tullut, siis Jumala piti huolen siitä, että se tulee ajallaan kaikki. Olivat he kaikki yhdessä koolla, ja tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, niin kuin olisi käynyt väkevä tuulispää, ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat. Ja he näkevät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat hänen itse kunkin päälle. Ja he tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyiksi, ja alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä henki heille puhuttavaksi antoi. Eilen me puhuimme Jeesuksen veren merkityksestä ja tuon veren valtavasta ansiosta Jumalan edessä. Ja nyt nämä ja he tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä henki heille puhuttavaksi antoi. Eilen me puhuimme Jeesuksen veren merkityksestä ja
ja tuon veren valtavasta ansiosta Jumalan edessä. Ja nyt nämä 120 odottajaa tuossa ylös.

joka tuli iankaikkinen sovitus, astui voimaan. Ja sitä on julistettu jo 2000 vuoden ajan, että sovitus on voimassa sen alkuhetkestä Hamaan iankaikkisuuteen asti. Enää ei uhrata yhtään veriuhria. Ja nämä 120 ensimmäistä ovat tuossa huoneessa. Ja heitä katsellaan nyt Jeesuksen veren läpi, ihan niin kuin isä katselee Jeesusta, täydellisenä kaikessa ihanuudessaan ja otollisuudessaan. Poikaahan katsellaan tällaisena Jumalan edessä ja paljon muussa kaikessa ihmeellisyydessään. Ja nyt näitä opetuslapsia, he ovat samalla perustuksella. Ja sen tähden pyhä henki, joka taivaasta tulee, laskeutuu heidän päällensä. Ei se voi laskeutua sen tähden, että onko 10 käskyä täytetty. Ja jos oikein koittaa täyttää käskyt ja sitten lopulta saavuttaa tason, jossa Jumala sitten ansioiden tähden, käskyjen täyttämisen ansioiden tähden vuodattaisi henkensä. Kukaan ei voisi saada pyhää henkeä. Mutta kun se tulee armosta, tänäänkin kun me rukoilemme ja eilenkin kun rukoilimme, niin se on tuotu niin lähelle, että englanninkielisissä käännöksissä siellä eräässä kohtaa sanotaan, Paavalin kysyy, että otitteko vastaan pyhän hengen? Meidän käännöksessä sanotaan, saitteko pyhän hengen? Siinähän on vähän eroa. Se ikään kuin tuodaan sinun eteesi ja sit sä päätät. Haluatko vastaanottaa? Koska Paavali kysyi, otitteko vastaan pyhän hengen, kun tulitte uskoon? Eikä hän nyt tarkoittanut suinkaan kiertoilmausta uudesti syntymiselle. Vaan uudesti syntyminen on uudesti syntymistä ja pyhällä hengellä täyttyminen on pyhällä hengellä täyttymistä. Ne ei ole saman asian kaksi eri ilmausta. Ja tässä he siis saavat nyt tuon uhrin veren tähden kokea pyhällä hengellä täyttymisen ja sanoo 4. jae, että he tulivat kaikki. Uhri riittää niin, että kaikki täyttyy. Vanhassa liitossa vain kuninkaat, profeetat ja oliko sen tylipapit saattoivat täyttyä, saada pyhän hengen voitelun. Mutta tärkeä sana, kaikki tulivat täytetyksi pyhällä hengellä. Ja sitten sanotaan tämä ihmeellinen asia, että he alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, huomatkaa, ei siinä ihminen toiminut, eivät he mitään keksineet siinä, vaan he puhuivat kielillä sen mukaan, mitä henki heille puhuttavaksi antoi. Sehän on yliluonnollista, koska pyhä henki antaa ja ihminen puhuu. Pyhä henki ei puhu kielillä, ei tarvitse rakentumista, mutta me tarvitsemme. Ja Jumala on siellä taivaassa nämä asiat päättänyt ja suunnitellut. Ja täällä alhaalla meille ilmoitetaan nämä asiat. Ja sitten me toivottavasti janoamme niitä Jumalan päätöksiä ja suunnitelmia, että me tahdomme vastaanottaa pyhän hengen lahjan. On nimittäin niin, että jano, nyt kun sä, jos sä tänään kaipaat pyhällä hengellä täyttymistä, niin kyllä sun täytyy oma jano tuoda tullessasi. Me ei täällä saada pumpattua, mutta pikkusen koitetaan täällä. Uskon henkeä kylvää, mutta jos sulla ei ole janoa, niin kuin eräs kaveri aikanaan sanoi, pidin kohtuullisen pitkän puheen pyhällä hengellä täyttymisestä ja sitten kysyi, haluatko, että rukoillaan? No voithan sä koittaa. No sehän loppui heti siihen, tuommoiseen vastaukseen. Hän kuitenkin sanoi uskovansa Jeesukseen. No ei siinä edes koitettu. Ei siitä mitään tule, että väkisin voi. Mutta jos sulla on jano, niin on helppo täyttyä pyhällä. Siis oma jano. Sä oot Raamatun totuuden löytänyt, kun sä oot Raamattua lukenut. Tai joku toinen on lukenut sitä sinulle. Ja sä huomaat, että sehän kuuluu minullekin. Me kohta luemme Raamatusta, että siellä on nimenomaan mainitaan sinutkin, vaikka ei nimeltä. Niin siinä ilmenee siis tällainen ihmeellinen kielillä puhuminen ja Jeesushan sanokin
Markuksen evankeliumin

viimeisessä luvussa, että minun nimessäni he puhuvat uusilla kielillä. Siis Jeesuskin yhden kerran mainitsi tämän kielillä rukoilemisen. Ja se sanoi, minun nimessäni. Ja se on tietenkin syytä ottaa vakavasti, jos Jeesuskin siitä mainitsee. Hän on kaikkien opettajien opettaja maan päällä kaikkina aikoina. Hänellä on auktoriteetti, joka on yläpuolella kaiken muun. Niin he täyttyivät pyhällä hengellä tässä. Ja sitten Pietari Pyhän Hengen voitelussa, Uuden liiton Pyhän Hengen voitelussa alkaa julistamaan. Ja kun on oikein pyhällä hengellä täyttynyt, niin tähtäinpiste on vain yhdessä paikassa. Laittakaa merkille, jos vanhassa liitossa näet jonkun oikein täynnä henkeä, luet sen sieltä jostakin Raamatun kohdasta, tai Uuden liiton puolella, niin sä huomaat, että sehän on ristissä koko ajan kiinnepiste. Jokainen, joka täyttyy hengellä ja on sen hengen voitelema, niin se, en voi sanoa väkisin kääntyy, mutta Pyhä Henki koko ajan kiinnittää sinua perustukseen, millä hän toimii täällä maan päällä. Ja se on Jeesuksen sovintokuolema. No niin Pietari tässä sitten saarnaa ja tullaan tähän kohtaan, että hän osoittaa, että te ristiin naulitsitte Jeesuksen. Ja kuitenkin Jumala on hänet tehnyt maailmankaikkeuden herraksi ja voidellut hänet kuninkaaksi, hallitsijaksi tulevina aikoina hamaan ikuisuuteen hänen valtakunnassaan. Ja sitten sanoo, te ristiin naulitsitte hänet. Ja kun he sen kuulivat, niin he saivat piston sydämeensä, ikään kuin syylliset saatiin kiinni, ja he tunnustivat sen. Ja sanoivat Pietarille ja muille apostoleille, että mitä meidän pitää tekemään. Ja silloin Pietari julistaa tämän, osoittaa oven heille, mistä käydään sisälle Uuden liiton pelastukseen. Hän sanoo näin, tehkää parannus, ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksi saamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Ei siinä mennyt montaa minuuttia, tai kun Pietarikin tulee Pyhän Hengen opettamaksi, hänkin sanoo tässä, että te saatte Pyhän Hengen lahjan. He olivat saaneet juuri hetkeä aikaisemmin. Ja nyt hän osoittaa, tekin saatte. Hän puhui siis Pyhässä Hengessä, ei se ollut hänen päätelmänsä. Ja sitten hän sanoo tämän kohdan, mikä nyt koskee jokaista tässä teltassa olijaakin ja kaikkialla muuallakin. Sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu. Ja kaikille, jotka kaukana ovat Suomessakin, ketkä ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu, kaikkina vuosisatoina ja vuosituhansina, ketkä ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu, ja monilla, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu, ja monilla muillakin sanoilla hän vakaasti todisti ja kehoitti heitä, antakaa pelastaa itsenne tästä nurjasta sukupolvesta. Nyt se lupaus kattaa, se on Pyhässä Hengessä puhuttu. Ja se tarkoittaa samaa kuin, että Herra olisi itse sen puhunut, kun puhutaan Pyhässä Hengessä. Jeesus aina kunnioitti sitä, kun oli puhuttu Pyhässä Hengessä. Daavid muinoin puhui Pyhässä Hengessä, ja Jeesus siteerasi Daavidia. Ja sanoi, että Daavid sanoo Pyhässä Hengessä. Ja hän antoi, se oli täysi arvovalta Herran silmissä. Ja niin on tälläkin Raamatun kohdalla, se koskee jokaista. Siinä on meille ovi, kun me etsimme pääsyä Jumalan yhteyteen ja Uuden liiton pelastukseen sisälle. Niin tässä sanotaan selvästi, että te saatte, ja sitä mekin nyt julistamme, on sillä tavalla niin kuin helppoa tätä asiaa tuoda esille, kun Raamattu tuo sen näin lähelle. Sinä itse luet sen Jumalan sanasta, että te saatte. Se tuodaan sinun eteen. Ei se ole vaan niin, että joku sieltä pöntöstä lupasi sen asian.
vaan se lukee Jumalan sanassa, eikä sitä sano edes herätysliike, eikä kirkkokunta, eikä kauan sitten eläneet jotkut teologit. Vaan se on Jumalan sanassa, sä otat uskolla kiinni, eikös Hilja Aaltonen siinä yhdessä laulussaan, että sinä kaipaatko täyteyttä hengen sen, joka tulvailee uskosta lupausten. Huomaa sana tulvailee. Se ei siis tipahtele aina silloin tällöin jokin pieni pisara siitä lupauksesta, vaan se suorastaan tulvii Jumalan sana tätä totuutta. Se on varattu sinulle. Te saatte. Ja täällä on muitakin kohtia. Luen vielä yhden kohdan täältä, jossa me nähdään. Otetaan tuo apostolien 10. luku. Nyt kun sä mielessäsi mietit tätä asiaa, niin kuuntele uskossa nyt, koska Jumalan sanassa on, siellä on uskon siemeniä sisällä. Käsityksissä ja mielipiteissä ei niitä ole, mutta Jumalan sanassa on sisällä Jumal-elämä. Jeesus sanokin, että jokainen sana, joka lähtee Jumalan suusta, huomaa, mistä hänen olemuksestaan ne lähtee, hänen suustansa. Niissä on elämä. Ne synnyttää sen kaipaamasi uskon, kun sä vastaanotat niitä. Täällä lukee apostolien teot 10. luku ja siellä jakeessa 42 tällä tavalla Pietari täällä Korneliuksen kodissa todistaa, ja nyt tällä todistetaan janoisille. Ja hän käski meidän saarnata kansalle ja todistaa, että hän on se, siis Jeesus, jonka Jumala on asettanut elävien ja kuolleiden tuomariksi. Ja hänestä kaikki profeetat todistavat. Koko vanha testamentti puhuu Kristuksesta. Se saadaan yhteen ainoaan lauseeseen. Se puhuu Kristuksesta. Että jokainen, joka uskoo häneen, saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta. Ja nyt tämä siunatun vihkiäisuhrin veren totuus julistetaan Korneliuksen huoneessa. Ja mitä he tekee sille totuudelle, kun se tulee heidän eteensä? Sä voit vastaanottaa sen tai antaa sen mennä ohi korvien. No kun Kornelius kuulee, tämä hän tarttuu kiinni uskossa, hän kuuntelee uskossa janoisena. Ja kun tullaan tähän huippukohtaan, Kolkatan sovitustyöhön ja siihen vereen, mitä se on Jumalan edessä saanut aikaan sovituksen, niin että Jumala saattaa lähestyä suurintakin syntistä Jeesuksen veren turvassa. Ja Jeesuksen veren kärki edellä. Jumalahan kulkee kaikkialla Jeesuksen veren kärki edellä. Ja evankeliumi kulkee. Kun Pietari vielä näitä puhui, tuli pyhä henki kaikkien päälle, jotka puheen kuulivat. Sitten me nähdään, että siinä tulee todistus. Pyhän hengen todistus Jeesuksen veren sovitusvoimasta. Pakanatkin. Pakana syntiset, niin kuin siellä jossakin kohden kalattalaiskirjettä sanotaan, jotka olivat kaukana Jumalasta, niin nyt he kokee samanlaisen pelastuksen ne, jotka kuin juutalaisetkin. Pyhä henki tulee kuulijoiden päälle, ja sitten nämä uskovaiset juutalaiset, jotka olivat ympärille, eikä olivat tulleet Pietarin mukana, hämmästyivät sitä, että pyhän hengen lahja vuodatettiin. Pakanoihinkin. Mistä he tiesi sen? Tästä usein väännetään kättä lähes loputtomasti tästä asiasta, mutta kun me yksinkertaisella uskon silmällä Raamattua luetaan ja kaikki muu siirretään sivuun, niin me nähdään vain tämä totuus täällä. Sillä he kuulivat heidän puhuvan kielillä ja ylistävän Jumalaa. Silloin Pietari vastasi. Hän heti käsitti, mitä on tapahtunut. Taivas antoi todistuksen siitä evankeliumista, jonka Pietari julisti. Se oli taivaasta lähetetyn evankeliumin todellinen esiinmarssi pakanoittenkin keskellä. Ja hän sanoi, ei kukaan voi enää kieltää kastamasta vedellä näitä, vaikka olisi ollut vastaan väittäjiäkin.
Ja hän käski, jotka olivat saaneet siis pyhän hengen niin kuin mekin, ja hän käski kastaa heidät Jeesuksen Kristuksen nimeen. Ja niin pakanat astuivat sisälle uuden liiton pelastukseen. Tässä muutama kohta näistä, ja nyt sitten vielä lopuksi semmoinen rautalanka väännös tähän loppuun otetaan vielä ennen kuin rukoillaan pyhällä hengellä, tai alamme rukoilemaan pyhällä hengellä täyttymistä. Koska siinä on vaikeutena tämä kielillä puhuminen joidenkin kohdalla. He eivät tarvitse millään niin kuin ymmärtää, että ihminen siinä puhuu, eikä Jumala. Eikä siinä ole jonkinnäköinen sellainen paine, joku yhden ilmakehän paine, jolla sitä painetaan tuolta ylhäältä sisään. Ihminen vapaasta tahdosta ottaa sen vastaan. Ja mä, kun sitä puhutaan elävänä vetenä, niin mä ajattelin näin, että jokaisessa kaupungissa on valtava vesisäiliö, josta sitten putkien kautta johdetaan jokaiseen asuntoon vesi. Vesilaitos hoitaa sen homman. Ja sitten siellä jokaisen johdon päässä on kuitenkin lopulta hana. Ja sitten joku katselee sitä hanaa siinä ja ihmettelee, että kun ei sieltä tule vettä ollenkaan. Ja soittaa vesilaitokselle ja kysyy, että tännehän piti tulla vettä. No sieltä vastataan, että kyllä, me huolehdimme, että säiliössä on vettä ja putkistossa paine, mutta ootko sä avannut sen hanan? Ai jaa, jaa. Se niin kuin havahtuu siihen, että pitääkö se minun avata? Eikö se vesilaitos hoida sitä avaamista siellä? No ei tietenkään. Ihminen itse avaa oman suunsa. Tuo valtava pyhän hengen voima on laskettu Jeesuksen sovitustyön kautta vastaan otettavaksi jokaisen kohdalla. Ja kun se on kielillä puhumista, niin se sattuneesta syystä tulee sitten tästä suusta ulos. Ja sinulla on tuo hana. Ei sieltä taivaasta ihmetellä, että miksei siellä ala kielillä puhumista kuulumaan. Niin luullaan, että se sieltä ylhäältä hoidetaan, se viimeinenkin tapahtuma. Sinä alat puhumaan ja henki alkaa antamaan. Tämä on ainainen ongelma toisten kohdalla, kun ne odottaa. Ja mä ihmettelen, että miksi et sä avaa sitä hanaa, sehän on sinun päässäsi. Raamattu, niin kuin me tässä luimme nämä lupaukset, iankaikkinen sovitus, pyhä tuo hengen siunaus ja sitten kaikki lukemattomat hengelliset siunaukset, joita Jeesus on kuolemallaan meille hankkinut ja ansainnut, ne tulee pyhän hengen kautta. Armolahjat, virat, ajallisetkin siunaukset, kaikki muut elämän, me rukoillaan vaikka minkälaisia asioita. Raamatussa sanoo, että eläintäkin sinä autat. Me saatetaan elukankin puolesta rukoilla joskus. Ja Herra ihmeellisessä armossa eläintäkin auttaa. Ja mitä moninaisimpia asioita, niin meillä on lupaukset ja ne tulee pyhän hengen kautta, mutta se pyhä henki haluaa tulla meihin. Jeesus kirkasti isän ja pyhä henki kirkastaa pojan. Mutta mihin se pyhä henki tulee asumaan? Sinuun. Siis pyhä henki tulee sinuun ja alkaa kirkastamaan sinussa poikaa. Ihan niin kuin poika kirkasti isää tällä maan päällä ollessaan. Pyhä henki ei siis jotenkin leiju täällä jossakin sfääreissä ja sieltä jotenkin ihmeellisesti kirkasta Jeesusta. Mä en edes osaa sanoa, miten se voisi tapahtua. Mutta kun se tulee ihmiseen asumaan. Ja sitten se saat tuo hengen lahja. Ja Paavali sanoi omasta kokemuksesta, että minä kiitän Jumalaa, että puhun kielillä enemmän kuin kukaan teistä. Hän näytti esimerkin meille. Se ei ollut vain joku huippusuoritus, joka jää sinne johonkin ylhäiseen yksinäisyyteen. Vaan hän opetti meille sitä lahjan käyttöä. Ja sitten sen seuraukset saat sinä kokea. Sillä on rakentava vaikutus, jota ei voida korvata millään muulla. En näitä sormiakaan voi tässä siirrellä, että kun peukalo meni poikki, niin mä siirrän pikkusormen siihen. Eihän se korvaa sitä enää. Käsi on täys silloin, kun siinä on kaikki sormet, niin kuin Jumala on ne luonut siihen. Ja kun hengellisessä elämässä on jokainen Jumalan sana, seurakuntayhteys, kuuliaisuus, pyhän hengen täyteys ja ehtoollinen ja kaikki muut on omalla paikalla ja ne toimii
niin sä saat sen siunauksen, mikä niihin on kätketty. Mutta sitten jos vielä tässä on jotain kysyttävää, toivottavasti ei ole enää kysyttävää, nyt vaan rukoillaan ja vastaan otetaan. Niin nyt sitten kun mä oon tässä yhteinen rukous vielä rukoiltu, niin tuossa sivuteltassa sitten rukoillaan niiden puolesta, jotka ei ole koskaan vielä täyttyneet pyhällä hengellä. Me otamme sen tähden heidät sinne, että me voi nimenomaan siihen keskittyä, johdattamaan ihmisiä vastaanottamaan pyhän hengen lahja. Siis oikein aktiivisesti asennoidut nyt siihen, niin kuin Paavali kysyi, otitteko vastaan. Sä huomaat, että sulla on osuus nyt siinä. Sä et voi passiivisena tumput suorana istua penkillä ja odottaa, että rukoilija hoitaa homma. Se on niin kova työ, että me emme pysty siihen. Sinä oot mukana itse siinä. Ja jos siellä sitten jotakin kysyttävää on, niin sitten voidaan siellä vielä keskustella. Ja sitten muut, jotka esimerkiksi, kellä rukoileminen on vähän kangistunut ja ruostunut, niin sitä voidaan sitten tässä etupenkeissä rukoilla. Ja muita rukouksia tässä etupenkeissä rukouspalvelijat rukoilee. Mutta me keskitytään tuossa nyt siihen pyhän hengen lahjan vastaanottamiseen ja sen rukoilemiseen. Se on myös mahdollista vastaanottaa, nyt jos me tässä vielä rukoillaan yhteinen rukous, montakin kertaa on tapahtunut niin, että puhelimessa rukoillaan täyttyy jossakin toisella paikkakunnalla satojen kilometrien päässä, joku toinen täyttyy puhelimessa pyhällä hengellä. Tai joku vie sairaalaan sairasvuoteelle puhelimen ja joku toinen rukoilee, minä olen niitäkin kuullut, no en minä nähnyt, mutta kuullut on siis, että voisi sielläkin täyttyä. Jumala, missä ikinä on janoa, se voi tapahtua missä tahansa. Erään kerran meillä oli tilanne tuolla Helsingissä vuosia sitten, että ei ollut mitään paikkaa, mihin mennä rukoilla. Me istuttiin autossa ja mietittiin, että mihin ihmeeseen nyt ihan kadun varteen voida tässä jättää. Että me tässä päästään joku rauhallinen paikka ja sitten ajettiin erääseen paikkaan siirtolapuutarhojen pysäköintipaikalle sinne vähän sivuun ja siinä sitten alettiin puhumaan, että nyt rukoillaan tässä pyhän hengen täyteyttä ja siellä olikin joku vahti kävelemässä ja tuli siihen ja koputti meidän auton ikkunalasiin. Mitäs te täällä teette? Mä en voinut avata ikkunaa ja sanoa, että me rukoillaan pyhän hengen täyteyttä täällä. Se ajoi meidän pois sieltä. Ei ollut mitään muuta paikkaa mihin mennä. Mutta autossakin on täyttynyt pyhällä hengellä. Mutta nyt jos me vielä noustaan rukoilemaan tässä ja pyhällä hengellä kastaja on läsnä täällä. Ja nyt kun me yhdessä tässä rukoillaan, minäkin rukoilen tässä sitten ymmärryksen lisäksi kielillä, niin sä voit avautua. Se on sellainen sana. Sä avaudut. Katsot pyhällä hengellä täyttäjään. Olet kuullut hänen sanaansa ja hän se on, joka täyttää pyhällä hengellä. Taivaallinen Isä, kiitos tästä armon iltapäivästä, että olemme saaneet esille pitää veren ihmeellistä voimaa, totuutta Jeesuksen verestä ja sen valtavasta sovitusvoimasta. Kiitos, että olet ilmoittanut meille pyhässä sanassasi sen, mitä se merkitsee sinun edessäsi ja kuinka se alhaalla tällä maan päällä puhdistaa sydämet lunta valkeammaksi, Jumalan istuimen edessäkin kestäväksi puhdistaa. Herra, me olemme esillä pitäneet totuutta pyhän hengen lahjasta tänä iltapäivä hetkenä. Siunaa nyt kuulijoita niin, että he täyttyvät pyhällä hengellä. Sinä olet antanut lupaukset ja siihen me nyt vetoamme, Herra. Silmämme ovat kääntyneet sinuun päin, taivaallinen Isä. Laske pyhän hengen voimaa ja nyt ystävä hyppää siihen virtaan. Siunaa kaikkia läsnä olevia, Herra. Siunaat tulevat illan kokouksetkin. Kiitos, että siunaat koko tätä aluetta, konferenssialuettakin, Herra. Annat jokaisen maistaa Herran hyvyyttä, oikein juoda sydämensä pohjasta, armon virroista. Kiitos, kiitos, kiitos, kiitos, että saamme lausua Jeesuksen, Kristuksen nimen ja veren voiman jokaisen ylle tässä teltassa. Kiitos puhdistusvoimasta, kiitos taivaan kirkkaudesta.

Saimme kuunnella, yhdessä kuunnella todellakin Keuruun kesäkonferenssista Tapani Vesalaisen puheen Pyhän Hengen kaste. Ja sen jälkeen sua kiitän lauloi Juhani Eriksson. Tämä raamattutunti oli pidetty sellaisessa sivuteltassa, johon mahtuu muutama sata kuulijaa, 250 kuulijaa tai jotain tähän tyyliin. Siellä suurimmat teltat, jotka kansoittuvat näiden pääjuhlien aikana, niin sinnehän mahtui siis, se oli jotain noin 20 000 kaikkiin niihin telttoihin yhtä aikaa. Että se on aikamoinen ihmispaljous. Ja tapahtumia oli siis useita eri puolilla sitä aluetta, että saattoi olla 3-4 tilaisuutta, hengellistä tilaisuutta, raamattutunteja, infotilaisuuksia ja erilaisia näyttelytelttoja. Väkeähän tietysti, kun siellä on se 30 000 ja joskus päällekin 35 000 ollut tässä mennä vuosina, niin kyllähän siinä toimintaa, erilaisia aktiviteetteja ja erilaisia sanajulistuspaikkoja on useita, ja tietenkin se ihmisten toisten ystävien, tuttujen, työtovereiden tapa.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta 10. Sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se.

0: 0905084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@miukumauku.hotmail.com.
2: Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se.
1: Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
0: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista

0: ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien.

0: keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattukannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 ajurilla 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 ajurilla 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää.

0: viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 ajurilla 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: toimiva, Raamatulle uskollinen, luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti.
1: Tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta. Kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335-55-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo Ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvahenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat

0: Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333482195. Ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime kädenään läsnä. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion

sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.

0: Oikein hyvää sunnuntai-iltaa taas täältä Sisu Samposta sinulle, joka kuuntelet tätä ohjelmaa taajuudella 92,5 MHz. Tänäänhän on sunnuntai 30. päivä elokuuta. Kohta aloitetaan syyskuu. Mutta vielä on ollut kovin kesäisiä ja lämpimiä päiviä, että oikein mukava on ollut siellä metsässä puolukoita poimia. Tänään tämä meidän tiimi koostuu seuraavista henkilöistä. Tekniikassa on Kaarina Pitkänen ja hän myös on ne musiikit ladannut sinne tikulle. Ohjelmasihteerimme on Liisa Saikkonen ja hän vastaa teidän kuuntelijoiden puheluihin numerossa 0333482195. Ja sitten me täällä studion puolella olemme
1: Asta Ylisirniö
0: ja minä Maila Piufa. Sisu Sampollahan on sitten niitä tukijoita. Suomiseura ry Helsingissä ja Buroosin kaupunki, Suomen kielen hallintoalue. Tämän ohjelman musiikkiosuuden aloitimme kappaleella Kaunis maa ja sen esitti Antti Huovila. Kohta Asta esittelee tätä illan ohjelmaa vähän enempi, mutta kuunnellaan ennen sitä Matin ja Tepon kappale Kesä lyhyt on. Oikein mukavia kuunteluhetkiä.

0: No niin, hyvää iltaa kaikille minunkin puolesta. Ja mukava olla täällä pitkästä aikaa. Toivottavasti sinä kuulijamme viihdyt seurassamme. Kuten kuulimme, Maila avasi lähetyksemme ja seuraavaksi kuulemme Ruusu joka vuodesta -konsertin esiintyjien esittely. Maila on tehnyt selvityksen heistä, keitä nämä henkilöt ovat. Sitten on mainosten vuoro. Sitten onkin jo aika kilpailukysymyksen. Toivottavasti moni on kuulolla ja soittelee tänne vastauksia, että niitä toivotaan. Ja kiva on olla eri ihmisiäkin ja kaikki on tervetulleita sen puoleen vastaamaan. Seuraavana on yhdistysten ilmoitukset, kaupungin, kirjaston ja kirkon ilmoitukset. Ja seuraavaksi on nimipäivien vuoro sekä syntymäpäiväonnittelut. Sitten on runon vuori ja sen lausuu Maila. Hän on meidän runolausuja. Seuraavaksi kerron, keitä on kaikkein vanhimmat olleet ja ketkä ovat tällä hetkellä vanhimpia siis, ja jotka ovat olleet kaikkein aikojen vanhimpia siis tämä maailmassa, siis jotka on todistetusti on siis kirjattu, että tiedetään keitä ne on. Ja sitten onkin urheilusta hetken, nythän on ollutkin tämä Ruotsi-Suomi-maaottelu siellä Helsingissä ja oli kyllä todella jännittävä, että ihan hyvä, että muisti lähteä tänne studioon, mutta onneksi se loppui ennen sitä, että me päästiin lähtemään kotoa. No samoin, minäkin katsoin melkein takki päällä sen. Ja kuulemme myös lasten suusta ja ehkä vähän muutakin kevennystä. Mailalla on jotakin juttua kerrottavana, niin en tiedä, hänellä on jotain hauskaa, varmasti hän keksii aina jotain kivaa. Annetaanpas nyt olla se vähän niin kuin...
1: Joo, ja katsotaan kuinka aika riittää.
0: Joo, justiis, että jos aikaa riittää, että mielenkiinnolla jäämme odottamaan. Ja sitten tässä, niin toivotan nyt kuitenkin viihtyisää kuunteluhetkiä sinulle, ihana kuulijamme. Ja tähän kuuntelemme sellaisen kappaleen kuin Onnen salaisuus, Teuvo Oinas. Ja tämä on Railin toive, että paljon kiitoksia sinulle, Raili.

0: Niin, nyt onkin sitten aika esitellä nämä tulevan konsertin esiintyjät. Otin hieman tuolta Googlesta selvää heistä, ketkä siellä esiintyy. Ja ensimmäisenä tässä on sen niminen henkilö kuin Matti Korkiala. Hän on ensinnäkin 60-vuotias, ollut tai siis kruunattu tango kuninkaaksi vuonna 1997. On opiskellut Kokkolan musiikkiopistossa, tietenkin musiikkia, mutta on myös ammatiltaan muurari. Mm-hmm. Sitten hän soittaa viulua ja muistaakseni minä luin jostakin, että hän on rakentanut itsekin oman, tai siis yhden viulun, mitä soittaa. Sitten nykyään hän toimii rakennusalan yrittäjänä. Sen lisäksi, että sitten esiintyy kaikenlaisissa konserteissa ja myös yksityistilaisuuksissa. Ehtii kuitenkin konsertoidakin. Mm. Sitten seuraava henkilö on nimeltään Jukka Eskelinen. Yleensä puhutaan vain J. Eskelisestä, mutta Jukka on hänen etunimensä. Hän on 67-vuotias. Hän aloitti ammattimaisen keikkailun nuorena vuonna 1990 semmoisen henkilön kuin Viljo Kankaan orkesterissa. Sitten hän on säestänyt basistina ja kitaristina useita nimekkäitä artisteja, muun muassa Kari Tapiota, Marion Rungia, Heidi Kyröä, Eino Grönia, Jamppa Tuomista, Frediä ynnä muita. Sitten nykyään hän tanssittaa, hänellä on oma orkesteri, jonka nimi on Onnenkulkurit. Ja tanssipaikoilla esiintyy tämän orkesterinsa kanssa. Sitten tullaan seuraavaan henkilöön, jonka nimi on Teijo Lindström. Hän on 48-vuotias ja hänet valittiin tangon kuninkaaksi vuonna 2017. Sitten hän asuu Järvenpäässä ja hänellä on siellä semmoinen show-kuoro nimeltä Buffo. Ja minä otin selvää, että no mitä tässä niin kun on sillä lailla erikoista, kun siinä nimenomaan mainittiin, että se on show-kuoro, niin siellä selitettiin näin, että Buffo tunnetaan energisistä, näyttävistä ja säihkyvistä show-konserteistaan, joissa yhdistyvät laulu, tarinat ja tunne. Ja sitten Teijo Lindströmissä on sillä lailla erikoista myös. Sain selville sieltä Googlesta, että hän on tuolta Jämsästä ostanut semmoisen historiallisen linnan nimeltään Ilveslinna. Hän kunnostaa sitä kulttuurikohteeksi, eikä se mikä pikkulinna ole. Siinä on 30 huonetta ja yli 1500 neliötä pintaa-alaa
1: siis aikamoinen lukaali.
0: Aikamoinen lukaali ja aikamoinen remontoiminen, no varmasti, kun hän haluaa sen niin kuin pitää. Ei muuttaa niin kuin ainakaan paljon, niin, että haluaa pitää sen semmoisena. Mä muista, oliko sitä vuosilukua, koska se oli rakennettu. Kyllä sekin jossakin luki, mutta ei tullut merkattua ylös sitä. No sitten tämä neljäs henkilö on nimeltään Juha Hautaluoma. Hän on 45-vuotias. Hän on esiintynyt ammattimaisena laulajana ihan teini-iästä alkaen. Nykyään hän kiertää mukana semmoisessa laulunäytelmässä, joka kertoo Tapani kansasta. Sitten hän myös esiintyy erilaisissa yksityistilaisuuksissa. Hän on ollut mukana 3 kertaa tuolla tangomarkkinoiden finaalissa, mutta ei ole edes prinssiksi päässyt kertaakaan. Vaikka on 3 kertaa yrittänyt siellä.
1: Yrittänyt,
0: mutta hyvä ääni hänelläkin on. Joo. Semmoisia henkilöitä on tosiaankin tulossa esittämään sitä Reijo Taipaleen musiikkia silloin toinen päivä lokakuuta. Mutta kuunnellaan tähän sen niminen kappale kuin Salaisuus. Tämän esittää Mailis Erola ja Mailis on tämän vuoden tangoprinsessa.

0: Mainostauko. Suomalaisia herkkuja Burosissa. Tarjouksia joka viikko. Pistäydyppäs suomalaisessa makkarakaupassa. Finska Harkke. Avoinna keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin kello 10-17, lauantaina 10-13. Dryfosveken 21 Bulos. Soittelepa Jari Jääskylle ja kysy lisää. 0738239390. Tervetuloa ostoksille, toivottaa Jari.
1: No niin, tässä onkin sitten Top Tuningin matkoista. Ja nyt syyskuussa 2026 on spa-matka Pärnuun. Spa Viking 20.–28.9.2026 ja tämän matkan pituus on 9 päivää. Ja matkan hinta on 10 950 kruunua henkilö. Paikka 2H-hytissä, B-hytissä ja 2H-superiore-huoneessa. Laivalla 2 aamiaista, siis 2 aamiaiset. Hotellissa puolihoito, ruokailut, illalliset ja aamiaiset. 15 spa-hoitoa, sauna, allasosaston käyttö päivittäin. Lisämaksusta 1 hengen sisähytti, B. Se on plus 580 kruunua ja 1H, siis 1 hengen ikkunahytti, A plus on 780 kruunua. Ja buffet-illalliset laivalla 485 kruunua henkilö plus suunta. Hotellissa 1 hengen huone 6 yötä. Tässä on lisämaksuna 2420 kruunua. Pärnussa plus Tallinnassa pussikierrokset omalla pussilla. Ja vielä muutamia paikkoja jäljellä, varaa heti lähde syyskesän Pärnun spa-lomalle.
2: Mä muuten ajattelin, kun sä noita hytin hintoja luettelit, että jos haluaa ikkunallisen A-luokan hytin, niin siitä lisämaksu on 700. Kuinka paljon ne, siitä on pitkä, kun mä oon Suomessa käynyt laivalla, että kuinka paljon hytit maksaakaan nykyään laivalla?
1: No ne on siis kyllä aika kalliita loppujen lopuksi. Joo. Ja se riippuu siitä, että mihin aikaan menee. Jos on niin
2: kyllä, kyllä. Sesonkiaikaan,
1: niin silloin ne on kaikkein korkeimmillaan.
2: Kyllä. Ja eikö viikonloppuna ole kalleimmat hytit kanssa?
1: Se saattaapi olla, se on mä joku luulen. Päivä. Joku päivä niin on kaikkein kalleimmilla, mutta minä en nyt muista, mikä päivä se on. Kyllä. Että jos niin lähtee keskellä viikkoa, niin silloin saa aina yleensä aika edullisesti.
2: Kyllä,
1: että,
2: kyllä. Mm.
1: Ja sitten tässä on toinen matka lokakuu. Top Touringin teatterimatka Kotkaan 7.–11.10.2026. Ja tämä on 5 päivän matka. Ja sellainen teatteriesitys kuin Sataman kapakan laulu ravintola Kairossa. Ja tämä on Kotkan kaupungin teatterin ja ravintola Kairon yhteistyö 40 vuoden kunniaksi, juhlavuoden kunniaksi syksyn 2026 ohjelmistossa. Tilaisuuteen valmistunut musiikkiteatteri kantaesitys Satama kapakan laulu. Matkan hinta on 6950 kruunua henkilö 2 hengen hytissä ja huoneessa. Sisältää bussimatkat, laivat, Tukholma, Helsinki, Tukholma, Silja Line, promenaadi 2 hengen hytit, laiva, aamiaiset plus 2 yötä Kotkassa, Sokos seurahuone, 2 hengen huone, teatterilippu, 1 illallinen Kotkassa ja laivan buffet illallinen Paluussa. Peruutusturvamaksun pussikierrokset ja laivan polttoaine ja hiilidioksidilisät EU-matkaveron ja kuljettaja matkanjohtajan palvelut kuuluu sitten siihen tähän saman hintaan. Lisämaksusta 1 hengen hytti on 780 kruunua 2 yötä, 1 hengen huone on 1120 lisää 2 hengen 2 yötä. Huoma, matkalle vain 52 paikkaa. Teatterimatkat täyttyvät nopeasti. Varma lähtö, varaa pian. Vain muutamia paikkoja jäljellä. Ja sitten tässä myöhemmin tulee olemaan ostosmatka risteily Saksaan Kiel, Heiligenhafen. Se on 19-21.11.2026. Ja tämä on 3 päivän matka. Ja tästä tullaan sitten ilmoittamaan ja informoimaan myöhemmin. Että käydään ensin nämä
2: Sanotko vielä sen puhelinnumeron aina?
1: Ai joo, totta kai. Anteeksi, meinasinpä unohtaa. Tuntuu niin, että kaikki tietää Juhanin tiedot, mutta...
2: On se hyvä
1: muistuttaa. Joo, totta kai. No hänelle, Juhani on tavattavissa 9-18 illalla. Top Turning Juhani Toppari, puhelin 0706667595. Ja sitten sähköpostiosoite on top.turning@miukumauku.com. Ja sitten kotisivut ovat hänellä niin www.top-turning.com. Että kaikilla matkoilla oma pussi mukana koko ajan. Tervetuloa matkaan. Nyt tuli kaikki tiedot, että tässä nyt meinaa mennä asioiden edelle. Ja seuraavana kuuntelemme sellaisen kappaleen, joka oli mulle aivan uutta, mutta vanha kappale, mutta uusi esittäjä, ainakin yksi on näistä, toinen näistä. Mutta tämä on Tiikeri Hai ja Arja Havakka ja Ilkka Marttala, jotka tämän esittävät.

No, sehän oli se melodia, joka tarkoittaa, että on kilpailukysymyksen aika. Tällä kertaa mulla on 3 taas näitä kysymyksiä ja nämä on luontoaiheisia kysymyksiä, kaikki 3. Ensimmäinen kuuluu näin. Mitä puuta käytetään tulitikkujen valmistamiseen? Elikkä mitä puuta käytetään tulitikkujen valmistamiseen? Entä 2. Minkä puun kuoren alta on saatu pettua? Minkä puun kuoren alta on saatu pettua? Ja 3. Millä toisella nimellä koivusokeri tunnetaan? Elikkä millä toisella nimellä koivusokeri tunnetaan? Ja kun te nyt näitä vastauksia mietitte tai googlailette, niin kuunnellaan siinä semmoinen kappale, kun yö väistyy. Sen esittää Suvi Karjula ja tämä on Marja-Liisan toive.

0: meille tuli sieltä studion puolelta tieto, että siellä on puhelu tulossa. Onko meillä joku?
1: No onhan tämä.
0: No sieltä kuuluu ihan tuttu ääni. Mutta niin, kerron nyt nimesi.
1: Hienoinko sä tunsit sen äänen, vaikka se on muuttunut?
0: Joo, kyllä se hieman semmoinen vähän vaimeampi ääni sulla on. Mutta kerropa nyt nimesi kuitenkin toisille kuuntelijoille.
1: No se on Syrjälä Fristadista.
0: Syrjälä Fristadista. Tervetuloa suoraan ohjelmaan. Ja sinä haluat varmaan vastata näihin kilpailukysymyksiin. Ne oli nähtävästi helppoja tällä kertaa, eikö vaan?
1: Joo, me Liikan kanssa tuossa juteltiin, että ei näin helppoja saa.
0: Pitää ne joskus olla helppojakin, ettei tarvitse niin kauan odottaa niitä oikeita vastauksia.
2: Niin. Eikö se ole hyvä vaan välillä?
0: Mutta kerropa nyt, mitä sinä vastaat ykköseen?
1: No, mä vastaan tällä lailla, että haapa, mänty ja ksylotoliin.
0: Ja no niin, sulta tuli kaikki kolme vastausta perättäin ja aivan oikeita vastauksia oli. Kiitoksia niistä.
1: Ksylotoniin. Saman tien, kun mä kuulin, mitä ne on.
2: Joo, mitäs ksylotoniin?
0: No Asta.
1: Sen verran osaa tuota luontoa.
0: Asta tuota, niin tässä minua vastapäätä kanssa, että oliko se tämä ja tämä ja tämä ja aivan oikeat vastaukset.
2: Miten sinä sanoit? Ksyliton, mikä?
1: Ksylotoniin. Ksylotoniin.
0: Ei se ihan oikein kyllä tullut.
2: Oli. Mutta kyllä me tiedetään, että sä varmaan joo, sitä tarkoitit.
0: Se kirjoitetaan ksylitoli.
1: Joo.
0: Mutta hyvä, sitä sä oot tarkoittanut luultavasti.
1: No niin, mutta hyväksytään. Niin
0: joo, hyväksytään. Kiitos kuule sulle oikeasta vastauksesta ja hyvää sunnuntain jatkoa sinne.
2: Sopiko, että me tuodaan sinulle tiistaina? Tai jos et sinä tule, niin... Tuleeko kaisut?
1: Kato, mä menen syysentraaliin tuota aamupäivästä, joo. Niin mulla varmaan jää vaikkaa. Mä aion tiistaina tulla käymään.
2: Saat siellä.
1: Ei pistä sitä postia.
2: Joo, että me tuuaan sinulle jompikumpi meistä.
0: No siellä saat sitten.
1: Jos en mä olisi tullut, niin viekkaan sulle.
2: Joo, sitä mä juuri ajattelin.
0: Mutta kuule, kiitoksia sulle puhelusta ja hyvää jatkoa tosiaan.
2: Ja terveisiä.
0: Terveisiä Kaisulle.
1: Joo, kyllä se kuulin.
0: Kiitoksia.
1: Hei.
0: Sitten meillä oli, joko me saatiin ilmoitus Jingle.
3: Nyt on vuorossa ilmoitukset ja menovinkit.
2: Niin, se oli mulla. Mä otan ensin. No niin, tässä on Monitoimitalon yhdistys, suomalainen päiväkerho. Hultahoikaatan 7 ja 50753 poros ja puhelinnumero on 0708660041. Ja siellä ei taida nyt olla, siellä on kuullut, ei, anteeksi. Ja tiistaina on käsityöryhmä 14.16 ja hartaushetki on kerran kuussa. Keskiviikkona tuolijumppa 11.11 ja torstaina on bingo 16.18 ja perjantaikarauke on sitten 12.15. Päiväruokailu joka päivä kello 11.30-12.30. Useamman henkilön ryhmät ilmoitettava etukäteen. Ravintolan tilat ovat myös varattavissa perhejuhliin ynnä muihin sellaisiin tapahtumiin. Tervetuloa viihtymään. Ja sitten tässä on Kulttuuri 75. Heillä on suunnittelukokous. Brekkarikaatta 14. kolmas kerros maanantaina 7.9. kello 17. Johtokuntakokous heti sen jälkeen. Tervetuloa johtokunta.
0: Mutta luetko se sen karaoke-tanssit? Oli siinä ensin.
2: Joo, täällä olikin. Se oli täällä peitossa, minä en sitä ajatellut ollenkaan.
0: Piilossa.
2: Piilotettu. tuttu ilmoitus. No, karaoke on 11.9.26 kello 17 Brykkärikata 14 Buros, kolmas kerros. Tervetuloa viettämään iltaa kanssamme ruokailun ja karaokeen merkeissä. Ilmoittautumiset etukäteen 9.9.26 mennessä. Maarit 070 55 05 475. Ja hinta on 200 kruunua. Jos tulet illalla vain laulamaan, hinta on 60 kruunua sisältäen kahvin ja pullan. Että tervetuloa. Tämä oli se. Ja tuota, otanko minä vielä? On. Ja monitoimitalo yhdistys ilmoittaa.
3: Oliko se sama ilmoitus, mitä se tässä oli jo?
2: Oliko siinä kävelijät?
3: Ei ole kävelystä.
2: Joo, kävelyt on tiistaisin kello. No niin, tässä on kuitenkin niin tuota, monitoimitalon yhdistys ilmoittaa. Yhdistys aloittaa toiminnat viikolla 35. Se on siis...
3: Ne on alkanut.
2: 24.8.-30.8. Toiminnat maanantaisin. Muutaman talon asukkaat harjoittelevat laulamista. Tiistaisin kävelijät kello 10-12. Niin tässä oli tämä hartaus, hetki pidetään kerran kuussa 13-15. Oliko siinä käsityöryhmä? Käsityöryhmä on 14. Tuo oli jumppaa. Parittomilla viikolla monitoimitalon iloiset iäkkäät kello 12-30-15. Torstaisin pingon 16-18. Perjantaisin karaoke. Se oli 12-15. Ja sitten ruokailu. No niin, se oli, tuli jo tuota sanottua. Niin, jos sinulla on toivomuksia toiminnan tai jonkin muun asian suhteen, ota reilusti yhteyttä. Kaikki ovat tervetulleita mukaan toimintaan. Monitoimitaloyhdistys, postiosoite Hulttahojokatan 7A 50753 Purós, ravintolaosoite Hulttahojokatan 7B ja puhelinnumero on 07086676 041. Tässä oli tämä. Ja oliko sulla vielä tähän?
3: Ei, yhdistysten ilmoituksia ei.
2: No niin, ja tähän kuuntelemme sellaisen kappaleen kuin Näsijärvi, Martti Siiriäinen. Ja tämä on sitten Kitten ja Kain toive. He asuvat Tyyvessä. Että terveisiä teille, jos satutte kuuntelemaan. Toivottavasti olette kuulolla.

0: sitten on vuorossa kaupungin ja myös kirjaston ilmoitukset. Ja tässä ensimmäisenä mulla on Purostad. Semmoinen tapahtuma kuin Lenkki, kansanterveyskarnevaali. Ja tämä tapahtuma on Purosin kaupunginteatterin pienellä näyttämöllä. Ja päivä on perjantai 11.9.26 kello 14-15. Ja siellä lavalla esiintyvät Timo Munne ja Henry Räsänen. Sinne liput on 100 kruunua ja niitä voi käydä ostamassa sieltä Purosin kaupunginteatterin lippukassalta. Ja tämä järjestää Purosin kaupunki suomen kielen hallintoalue. Ja tässä on puhelinnumero luultavasti Jaanalle. Tässä ei lue mitään, mutta mä luulen, että tämä on Jaanalle. Semmoinen numero kuin 033-35-77-91. Ja onko se laitettu siinä tarkoituksessa tähän tämä numero, että voi soittaa ja ottaa niin kuin selvää lisää tästä esityksestä. Mutta tässä lopussa lukee vielä, että esitys tarjoilee naurua, viihdettä ja samalla yllättävääkin herkkyyttä ja koskettavuutta. Kokeneet artistit Räsänen ja Munne pitävät yleisön vaivatta otteessaan. Ja tämähän oli perjantaina 11.9. kello 14.15. Sitten on tämä monet kerrat jo aikaisemminkin tapahtuma, mistä on ilmoitettu semmoinen kuin seniorimessut, ikä on vain numero. Ja tämä on Purosparkilla 19.9. kello 10-14. Ja tässä on hieman suomalaiset yhdistykset esittelevät senioritoimintaansa ja ohjelmassa muun muassa runoja, tietovisa, laulu- ja tanssiesityksiä ja muotinäytös. Ja sitten siellä on myytävänä kahvia, pullaa, makkaroita ja arpoja. Ja viimeisellä tunnilla on lisäksi karaokea. Sinne on vapaa pääsy ja kaikki tervetulleita. Ja nämä seniorimessut järjestää Purosin Suomiseuran ikinuoret, sitten Kulttuuri 75 varttuneet, monitoimitaloyhdistys, Ruotsin kirkon suomenkielinen seurakunta sekä suomenkielinen helluntaiseurakunta yhteistyössä Purosin kaupunki suomen kielen hallintoalue. Se oli se ilmoitus. Sitten on semmoinen kuin Ekta, tuoreesti ruotsinsuomalainen. Tämä on 20. päivä syyskuuta kello 14 Purosin kaupungin kirjastossa. Ruotsinkielisetkin voivat nauttia tästä kaksikielisestä konsertista, jossa soi bossanova, pop, balladit, tango ja iskelmä. Lapsille ja lapsen mielisille on tarjolla rallatus- ja taputusleikkejä rytmisoittimineen, jotka jaetaan yleisölle paikan päällä. Ekta toivoon, eli nämä esiintyjät toivovat näkevänsä paikalla ruotsin suomalaisia vähintään kolmessa sukupolvessa. Mm-hmm. Ja lapset ovat tilaisuuden kunniavieraita ja saavat mukaansa muistoksi myös lahjan. Tule siis pitämään hauskaa kanssamme. Sinne kaikki mummot ja vaarit ja äidit ja isät lasten kanssa. Se oli siis 20. syyskuuta kello 14 Purosin kaupungin kirjastossa. Sitten on viimeinen näitä kaupungin ilmoituksia ja tämähän on se suuri konsertti Purosin kaupungin teatterin suurella näyttämöllä perjantaina 2. päivä lokakuuta 26 kello 18. Ja tämän esityksen kesto on 2,5 tuntia ja se sisältää väliajan. Ja konsertissa tulkitaan Tanssilavojen kuninkaan Reijo Taipaleen levyttämiä lauluja, muun muassa Satumaa, Ruusu joka vuodesta, Elämän virta, Elämän parketeilla ja monia muita. Ja Esiintyjät on, niin kuin tuossa tämän ohjelman alussa kerroin, tangokuninkaat Matti Korkiala ja Teijo Lindström sekä laulaja Juha Hautaluoma ja iskelmätähti J. Eskelinen. Ja säestyksestä vastaa semmoinen orkesteri kuin Legenda. Ja lipun hinta on 200 kruunua. Ja niitä voi käydä ostamassa sieltä Borosin kaupunkiteatterin lippukassalta. Menkäähän joukolla. Minä sain tässä viime viikolla Jaanalta tietää, että sinne sopii 500 henkilöä tälle isolle näyttämölle. Ja silloin oli vielä myymättä 300 lippua. Että kaikki, jotka ei ole vielä ostanut, niin kiirehtikäähän sinne maanantaina heti.
1: Joo, totta kai.
0: Nyt voit Asta jatkaa niillä kirjaston ilmoituksilla.
1: Joo, minulla tässä on nyt muutama kirjaston ilmoitus. Tässä on ensimmäisenä tällainen kuin lukupiiri. Luemme Mika Valtarin kirjan Tähdet kertovat komisaario Palmu ja keskustelemme siitä yhdessä. Kirjan saa lainaan kirjastossa ja tämä tapahtuu tiistaina 17. marraskuuta kello 13-14.30 Purosin kaupungin kirjastossa. Ja kysymykset ja ilmoittautuminen tehdään rosaliina.laukkarinen@miukumaukupuras.sc. Ja sitten tässä on toinen sellainen kuin runosalonki. Luemme ja tulkitsemme runoja ja laulutekstejä yhdessä. Tuo mukanasi teksti, josta haluat keskustella. Tuo mielellään mukanasi runo tai lauluteksti, josta haluat keskustella muiden kanssa. Kaikki tekstit Kalevalasta, Kari Tapioon, Edith Södergrannista, Euroviisuhitteihin ovat tervetulleita. Et tarvitse mitään aiempaa kokemusta runoista tai niiden tulkinnasta. Rohkeasti mukaan. Ja tässä on nyt ensimmäinen tapahtuma on 8.9. ja sitten seuraava on 6.10. ja 13.11. ja 9.12. Ja kelloaika on 13.14.30. Ja Purosin kaupungin kirjastossa on tapahtuu sitten tämä. Ja tässä on ihan sama ilmoittautumiset ja kysymykset rosaliina.laukkarinen@miukumaukupuras.se. Ja sitten täällä on vielä tällainen kuin kirjoittajapiiri. Tule tekemään kirjoitusharjoituksia ja juttelemaan muiden kirjoittajien kanssa. Ja nyt seuraava tapahtuma on tiistaina 15.11. ja sitten nämä ovat 13.10. ja 10.11. ja 8.12. mutta näistä sitten sanotaan lähempänä tai varmaan joka lähetyksessä näitä. Ja tapahtuma on tässäkin 13.14. Ja sanoinko mä päivän? No se on tiistai kuitenkin. Purosin kaupungin kirjastossa nämä tapahtuu. Kirjoittajaryhmä on ilmainen ja kirjasto tarjoaa kahvit. Ja tässä myös on kysymykset ja ilmoittautumiset rosaliina.laukkarinen@miukumaukupuras.se.
0: Rosaliina järjestää paljon siellä kirjastossa.
1: Joo, siellä on tapahtumia ja tosiaan varmaan mielenkiintoisia monetkin näistä on. Mutta kuunnellaan tähän sellainen kuin Yötuulen viesti ja esittäjä on Jaska Mäkynen.

0: No niin, jatketaan sitten vielä näillä kirjaston ilmoituksilla. Meille tuli puhelu, että sellaista ilmoitusta kuin lukupiiri ei olisi luettu, mutta Asta luki
1: kyllä,
0: tämän.
1: Kyllä, minä sen luin.
0: Soittaja on vaan varmaan missannut. Mä voin sen tässä lukea uudestaan. Tässä on näin, että luemme Mika Valtarin kirjan Tähdet kertovat komissario Palmu, sen nimisen kirjan. Asta luki tämän, joo, kyllä mä tiedän, kuulin. Ja keskustelemme siitä yhdessä. Kirjan saa lainaan kirjastosta. Ja lukupiiri tässä lukee.
1: No joo, mutta ei meillä ole sellaista.
0: Elikkä tämä lukupiiri siis on tiistaina 17. marraskuuta kello 13.14. Ja soittaja nyt rauhoittuu siellä. Meillä on lisää tässä vielä niitä kirjaston ilmoituksia. Elikkä minä jatkan nyt. Eli semmoinen kuin lukuvinkkipiiri, sitä ei ollut vielä luettu, mutta minulla on tarkoitus tässä lukea, siis jatkaa näitä. Näitä on kolme kirjaston ilmoitusta vielä. Ja tässä on seuraavana lukuvinkkipiiri. On, näitä on kaksi, on lukupiiri ja on lukuvinkkipiiri. Ja tässä lukee näin. Suomenkielinen kirjakahvila. Jaa parhaat lukuvinkkisi ja löydä uutta luettavaa. Ja nämä on tiistaisin ja päivämäärät on 1.9., 29.9., 27.10., 24.11. Ja nämä on kello 13 ja 14.30 välillä Purosin kaupungin kirjastossa. Ja tämä lukuvinkkipiiri on ilmainen ja kirjasto tarjoaa sielläkin kahvit. Ja jos on kysymyksiä ja ilmoittautumisia, niin ne voi tehdä Rosaliinalle, mutta Asta ne jo tuossa pariin kertaan luki.
1: Kolmeen kertaan.
0: Sitten on semmoinen kuin Satu Tuokio suomeksi. Viihtyisä hetki ääneen lukemisen parissa Satulinnassa kaupungin kirjastossa. Esikoululaisille ja heidän läheisilleen. Ja seuraavina torstaina on tämä tapahtuma. Ja se on kello 9.45 ja 10 välillä, eli 15 minuuttia. Ja nämä päivämäärät on 10.9., 8.10., 12.11. ja 10.12. Tervetuloa. Ja tämä satutuokio on tarkoitettu 0,5-vuotiaille, eli lapsille. Sitten on vielä semmoinen kun hetkinen, tässä lukee ensin ruotsiksi, mutta minä luen tämän suomeksi kirjoitetun osuuden. Yhteen kietoutunut runoilta, ruotsin, suomen ja määnkielisiä runoja. Ja siellä on myös kahvia ja seurustelua. Ja tämä tapahtuma on tiistaina 29. päivä syyskuuta kello 17.00 Purosin kaupungin kirjastossa. Nyt meillä on luettu kaikki kaupungin ja myös kirjaston ilmoitukset. Ja kuunnellaan tähän semmoinen kappale kun Sydän sykkii elämää ja sen esittää Tarja Ylitalo ja tämä on Railin toive.

0: henkilöllä. Hän on vain yksin. Ja tiistai, silloin alkaa syyskuu ja alkaa ja on syksyn alku ja syksy alkaa. Mutta toivotaan, että lämpimät päivät jatkuu vielä edelleenkin, niin. Ja silloin on tietenkin ensimmäinen päivä syyskuuta ja nimipäivä on Pirkka nimisellä henkilöllä. Keskiviikko, toinen päivä, nimipäivät ovat Sinikka, Sini ja Justus.
1: Ja Justus.
0: Justus,
1: niin. Hauska nimi.
0: Niin, Justus. Ja tiistai, kolmas päivä on Soile, Soili ja Soila. He viettävät nimipäiviään silloin. Perjantai, neljäs päivä, nimipäivä on Ansa nimisellä naisella. Ja varmaan on tunnettu yksi Ansa.
2: Ikoni.
0: Juuri niin. Ja lauantai, viides päivä, ovat Roni ja Mainio. Ajattele, miehen nimi Mainio. Mm. Onpas mulla Mainio mies. Ja on silloin on yrittäjän päivä. En tiedä, onko se täällä vai onko se vain Suomessa, mutta suomalaisessa Allakassa oli yrittäjän päivä. Ja sunnuntaina sitten viettävät Asko ja Felix nimipäiviään. Ja kaikille teille nimipäiviään viettäville paljon lämpimiä onnitteluja teille meiltä täältä studiosta ja koko lähetyksestämme. Ja tähän soitamme teille sellaisen musiikkikappaleen kuin Vihreät niityt, Mikko Huhtonen. Ja tämä pitäisi olla instrumentaalinen ja tämä on Pentin toive.

onnittelujen jälkeen hän on sitten tapana lukea myös syntymäpäiväonnittelut. Mulla on tässä ensin 3 nimeä, joita kaikkia onnittelee sekä Näkövammaisyhdistys että Radio Sisusampo. Ja nämä henkilöt on Helka Mikkonen. Hänellä on syntymäpäivä 30.8. Sitten on sisko Mäkelä, joka täyttää vuosia 31.8. Ja Terttu Tuomisto 5.9. Oikein paljon teille onnea 2 yhdistykseltä ja yhdistyksen jäseniltä. Mm-hmm. Sitten on vielä Radio Sisusammon jäseniä 2. Ja ensimmäinen on Tauno Timonen. Hänellä on syntymäpäivä tänään. Nimittäin, no niin oli Helkallakin. Juuri tänä päivänä tosiaan. Ja sitten on Eero Rahkonen. Hän täyttää 2. päivä syyskuuta. Teille myös paljon onnea syntymäpäivien johdosta. Ja sitten meille tuli kuuntelijoilta toive. Tässä lukee tällä tavalla, että sydänlämpimät synttärionnittelut siskolle Spasööriin 31.8. johdosta sisaruksilta Suomesta ja Ruotsista. Ja tässä on toivelauluna Elon polkuja ja sen esittää Taisto Algren. Kuunnellaan se.

Sitten meillä on täällä vielä yhdet syntymäpäiväonnittelut ja tässä lappusessa lukee tällä tavalla. Myöhästyneet syntymäpäiväonnittelut Aira Saaren Ojalle. Toivelevynä toivomme syysunelmia Reijo Taipaleen esittämänä. Ja näin toivovat Olvon Wegenin hitaat. Ja sitten vielä hyvää loppusyksyä kaikille. Ja nyt me kuunnellaan tämä Reijo Taipaleen esittämä syysunelmia.

0: Reissu Sampo.
1: No, nyt on sitten kaikki nämä pakolliset kuviot käyty läpi. Ja tässä seuraavana minulla on runo. Ja tämän runon nimi on Elokuun ilta. Tässä nyt kun vielä elokuuta eletään, niin sopiva nimi runolle. Tämän on kirjoittanut Kaarlo Sarkia. Ja tämä on semmoisesta kirjasta kuin Velka elämälle. Se on siis runokirja, ilmestynyt Porvoossa. Elokuun ilta. On elokuun ehtoo herkin, punas rusko taivaan laidat. Hämy kietoo vainiot aidat ja maantien kysymysmerkin. Kas virran hopea nauhaa, se on nyt kuin ruskea vaski. Jo kaste sängille laski, yhä vahvemmin koski pauhaa. Ui ilmaan angervon tuntu, nyt vihelsi laulurastas. Yli latvojen toinen vastas. Yhä tihenee hämärän huntu. Elopellolla taukos leikkuu. Norot hukkuvat usvaan hentoon. Heräs lepakko mykkään lentoon. Kenen huivi kujalla keikkuu? Se oli se runo, ja minä kiinnitin tässä riimittely. Tämä on hieman erilainen, eri lailla riimitelty. Joo. On siis ensimmäinen rivi ja viimeinen rivi aina säkeistöstä on, ja sitten nuo keskimmäiset on kanssa riimittelyä toisiaan. Sillä tavalla erilainen runo.
2: Joo. Mutta kaunis runo.
1: Elokuusta kertova runo.
2: Niin.
1: Tähän kuunnellaan sitten Jenni Vartiaisen kappale Missä muruseni on?

0: on tässä sitten näistä, mitkä ovat vanhimmaksi eläneet ja ihmiset siis maailmassa. Ja sitten joka on vielä tällä hetkellä elossa, maailman vanhin ihminen. Mä otan nämä nyt ensin, mutta tässä sitten minulla on kyllä niin kuin Ruotsista ja Suomestakin. Että maailman vanhimmat elossa olevat naiset ja miehet sekä kaikkien aikojen todistettavasti vanhin ihminen tai ihmiset. Elossa oleva vanhin nainen on siis maailman vanhin nainen tällä hetkellä. Ethel Caterman, Iso-Britannia. Hän on syntynyt 21. elokuuta 1909 ja hän on historian ensimmäinen britti, joka on saavuttanut 117 vuoden iän. Että tällä hetkellä siis elossa oleva. Ja sitten on kaikkien aikojen vanhin, siis todistetusti kirkon kirjossa tai jossakin tämä on voitu todistaa, on ranskalainen Janne Calment. Ja hän oli syntynyt 1875 ja kuoli 1997. Ja tämän laskun mukaan en ole tarkistanut, mutta toivottavasti tämä pitää paikkansa. Se oli siis tuolla Wikipediassa. Hän oli 120 vuotta ja 160 päivän ikäinen, kuollessa, kun hän kuoli. Ja maailman vanhin vahvistettu elossa oleva mies on brasilialainen João Mário Neto. Hän syntyi 5. lokakuuta 1912 ja hän on tällä hetkellä 113-vuotias. Ja nämä minä olen ottanut siis
1: brasilialainen.
0: Ja kaikkien aikojen vanhin mies, jonka ikä on todistettavasti tiedossa, luki siellä, puolestaan oli japanilainen Jeroimen Kimura. Ja hän oli syntynyt 1897 ja kuoli 2016. Ja meidän laskujen mukaan, paitsi Wikipedia sanoo ihan väärin, ja mä sitä olin tarkistanut ja minusta se oli ihan väärin. Ja me tuossa Mailan kanssa laskettiin, että hän on ollut 119 vuotta vanhaa siis ja 54 päivää. Ja vähän voi jokainen tarkistaa, kun
2: jos haluaa.
1: Niin, jos kiinnostaa.
0: Niin.
1: Mielenkiintoista.
0: Ja sitten minulla tässä on Ruotsin kohdalta myös, että Ruotsin vanhin elossa oleva nainen on Birgit Johansson, syntynyt 9. joulukuuta 1915 ja hän asuu Göteborgissa, tällä lännessä, Länsi-Ruotsissa. Ja Ruotsin kaikkien aikojen vanhin nainen on Astrid Zachrisson, eli 113-vuotiaaksi. Ja hän oli syntynyt 1895 ja kuoli 2008. Ja hänkin on elänyt, kun täällä oli yhden kohdalla, että hän on elänyt niin kolmella vuosisadalla. On hänkin elänyt kolmella vuosisadalla, 1800 ja 1900 ja 2000.
1: Joo. Kyllä.
0: Että hän on nähnyt monta vuosisataa. Ruotsin elossa oleva vanhin mies on Oskar Färm ja hän on syntynyt 13. kesäkuuta 1918. Hänestä ei ollut tuota, että missä hän asuu ja muuta, että jossakin Ruotsissa varmaankin. Mutta sitten Ruotsin kaikkien aikojen vanhin mies oli Karl Mattsson. Hän oli syntynyt 7. maaliskuuta 1908 ja kuoli 24. heinäkuuta 2019. Ja hän oli 11 vuotta ja 130 päivää. Ja sitten Suomesta. Ja Suomessa vanhin elossa oleva on Eila Hukkanen. Hän on 108 vuotta. Asuu Kouvolassa ja hän syntyi Viipurissa 28. joulukuuta 1917. Ja vanhimmaksi elänyt nainen oli siis Suomessa Lempi Rotvius. Hän oli syntynyt 1887 ja kuoli 17. kesäkuuta 2000. Hän eli 112 vuotta ja 259 päivää. Ja sitten Suomen vanhin elossa oleva mies on Yrjö Ilmari Koppinen, syntynyt 8. tammikuuta 1918 ja hän on 108 vuotta ja hän on hyvin virkeä. Mä olen hänestä nähnyt jonkun haastattelun. Ja hän on todella virkeä mies.
3: Mm.
0: Ja tässäkään ei ollut mitään siitä, että missä päin Suomea hän asuu. Suomen kaikkien aikojen vanhin mies oli Aarne Arvonen. Hän syntyi 4. elokuuta 1897 Helsinki. Kuoli 11. tammikuuta 2009. Hän eli 111 vuotta. En ole tarkistanut, pitääkö tämän paikkansa, mutta toivottavasti 111 vuotta ja 150 päivää. Hän ehti elää 3 eri vuosisadalla. Tässä se tuli nyt tämä 1800-luku, 1900- ja 2000-luvulla vielä. Että nämä oli tässä, että niitä oli pitkä liuta sellaisia, jotka oli elänyt 1600 vuotta, 116-vuotiaaksi, mutta 116 vuotta ja niin edelleen, mutta niitä minä en ottanut mukaan, että ne voi, jos on kiinnostunut näitä, niin tarkistamaan sieltä Wikipediasta tai sieltä löytyy todella niin kaiken näköistä ihmeellistä asiaa. Että nämä, mutta tähän me varmaan kuuntelemme sellaisen kuin Lumottu ilta ja esittäjänä on Kaisa Savolainen.

0: on sitten semmoinen urheilutunti vuorossa. Tai tässä nyt sen kummemmin urheilusta on muuta kuin, tai no urheilua, tämä nyt on koko asia, mikä mulla on. Eli tämä maaottelu, Ruotsi-Suomi maaottelu, joka käytiin nyt eilen ja tänään. Mä vähän merkkasin ylös, lauantaina oli näitä pistetilanteita. Suomen naiset johti 143, Ruotsin 128 pistettä vastaan. Ja sitten miehet, Suomi oli häviöllä ensimmäisen päivän jälkeen 114-134 Ruotsilla. Sitten oli vielä tytöt ja pojat. Suomen tytöt johti lauantaina 132 pisteellä Ruotsin 91 pistettä vastaan. Ja pojat johtivat myös. Heillä oli 117 ja Ruotsin pojilla 105 pistettä. Ja sitten varmaan monet, jotka nyt tätä ohjelmaa seurasi, niin sehän oli aika mitä monenko aikaan se oli illalla sitten, kun nämä urheilut loppu, kun sitten koko stadion pimeni. Näetkö sinä Asta sitä?
1: Joo, kyllä mä näin.
0: Koko stadion pimeni ja jotakin valoja siellä oli, oliko kännyköissä sitten
1: valoja? Joo, kännyköissä
0: valoja.
1: Oli valot, että siellä kehotettiin ihmisiä sytyttämään kännykkänsä.
0: Kyllä.
1: Valon ja,
0: ja tämähän oli sitten, sieltä tuli tuonne tänne stadionille nämä Euroopan mestaruusmitalistit.
1: Joo,
0: kolme naista.
1: Kyllä.
0: Silja Kosonen, joka voitti Moukarin hoitossa kultaa. Mm-hmm. Alisa Vainio voitti maratonilla kultaa. Ja Vilma Heltelä, joka oli ennen murto. Vilma Murto.
1: Kyllä, kyllä.
0: Hän on nähtävästi mennyt naimisiin.
1: On.
0: Vilma Heltelä, hän hyppää seiväshyppyä ja sai hopeaa.
1: Kyllä.
0: Ja he niin heitä ensin siellä kukitettiin ja sitten oli semmoinen avoauto, ajoi siihen juoksuradalle ja nämä naiset istu sinne avoauton sinne vähän niin kuin hattuhyllylle.
1: Joo.
0: Ja niin tämä auto kiersi sitten tämän juoksuradan ympäri. Ja heitä siellä sitten onniteltiin. Ja
1: kyllä, presidentti
0: oli paikalla.
1: Ojenti kukat ja...
0: Joo.
1: Samoin presidentin rouva.
0: Kyllä.
1: Että siellä oli.
0: Presidentistä puheen ollen, minä en sitä sattunut näkemään, mutta sitten tänään, kun minä katsoin tätä toisen päivän otteluita, niin satuin ihan, että kun just näytettiin Sauli Niinistöä ja hänen vaimoa ja
1: hänen poika istui. Joo, se on harvemmin näkee. Pojan kanssa.
0: Mä luulen, että se oli ensimmäinen kerta, kun minä näin.
1: Minä olen nähnyt hänet.
0: Okei.
1: Hän oli pienempi sillä.
0: Joo, hän on 8-vuotias. Mutta jotenkin mun pisti silmään, että hän istui siellä isän vieressä.
1: Joo, isän
0: vieressä. Isä ja äitin välissä.
1: Ei, kun se on varmaan isän poika.
0: Isän poika. Mahtaa olla.
1: Niin.
0: Sitten mä kirjasin ylös vähän nyt kolmoisvoittoja. Naiset, Suomen naiset sai Keihäässä kolmoisvoiton ja Ruotsi sai naisten 1500 metrillä kolmoisvoiton ja miesten kävelyssä Suomi sai kolmoisvoiton. Sitten oli kaksoisvoittoja naisten seipäässä Suomi sai kaksoisvoiton ja myös naisten moukari. Niin Suomi siinä sai kaksoisvoiton. Sitten tänään oli kolmoisvoitto tuli Ruotsille naisten 200 metrillä ja miesten 10 000. Ja Suomen miehet sai kolmoisvoiton 110 metrin aidoissa. Ja loppupisteet oli sitten nyt miesten ja naisten osalta poikien ja tyttöjen pisteitä. Mulla ei...
1: Joo, mutta se on tytöt ja pojat voitti molemmat. En minäkään kyllä muista niistä pisteitä, mutta paljonko se
0: niin,
1: oli.
0: Se oli todella varsinkin miesten, kun se oli tasan, kun oli yksi laji jäljellä, joka oli se 1500 metriä. Yeah. Niin siinä Suomi sai 2 pistettä enempi, eli Suomi voitti miesten ottelun 227 pisteellä Ruotsin 225 pistettä vastaan.
1: Niin, kahdella pisteellä,
0: kyllä. Naisissa Ruotsi voitti vähän, he voitti 7 pisteellä. Suomi
1: 8
0: sai...
1: sanottiin tänä aamuna.
0: 8, joo, anteeksi. Naiset, siis Suomen naiset sai 222 pistettä ja Ruotsin naiset 230 pistettä, eli se on se. Mutta kun Suomen naisethan johti eilen, joo.
1: Kyllä ne.
0: Naiset 143, Ruotsin 128 vastaan.
1: Joo.
0: Että niillä oli monta hyvää lajia
1: Ruotsilla
0: tänään.
1: Mutta se oli just ensinnäkin se este, sadan este, joka...
0: Joo.
1: Oli, joka siinä menetti Suomi pisteet, että
0: kyllä, kyllä.
1: Tavallaan, mutta tulihan se viimeinenkin piste sieltä.
0: Se yksi piste, jonka hän oli korkeushyppäjä ja hyppäsi, juoksi tämän 110 metrin aidat sukkasilla.
1: Joo.
0: Hänellä ei ollut noita...
1: Niin, ja hänet hylättiin ensin, mutta just sen takia, että kun ei ollut ajoissa ilmoitettu häntä. Liian myöhään. Mutta kuinka hän pystyi sitä ilmoittamaan kovin aikaisin, kun tämä tapahtui siinä vähän ennen juoksua tai harjoituksissa tämän tytön, joka loukkasi itsensä, mikä hänen...
0: Joka jäi pois, on,
1: joka jäi pois.
0: Tuli.
1: Hänellä oli vissiinkin niin akillesjänteen jänne meni poikki. Kyllä. Että oli aika paha. Niin se, hänet sitten kuitenkin hylättiin ensin, mutta sitten
0: se piste kuitenkin saatiin.
1: Se peruttiin se hylkäys ja hänet hyväksyttiin.
0: Kyllä. Sitten mulla on tässä Suomi-Ruotsi maaottelun historiaa vähän. Ensimmäinen Suomi-Ruotsi maaottelu käytiin 5-6 syyskuuta vuonna 1925. Sitä oli katsomassa, tai niinä päivinä oli 21 000 katsojaa yleisönä. Sitten Suomi-Ruotsi-maaotteluhan on pisimpään jatkunut kahden maan välinen maaottelu. Se on harvinainen siinä mielessä. Ensimmäisen maaottelun Suomi voitti 99-85. Sitten on silloin alussahan pelkästään miehet kilpaili ja jokaisessa lajissa oli kaksi kilpailijaa kummastakin maasta. Naiset alkoi kilpailla vuonna 1951, kun miehet oli jo kilpaillut kuinka monta? Vuodesta 25. 1951 oli ensimmäisen kerran, kun naiset alkoi maaotella, mutta eri paikkakunnalla, missä miehet. Mutta sitten vuodesta 1964 he pääsivät samalle kentälle miesten kanssa kilpailemaan. Ja nuorten maaottelut alkoi 1970. Sitten on vähän numeroita. Miehissä Suomi on voittanut 47 kertaa ja Ruotsi 37. Eli 10, no nyt tämä tuli sitten vielä, niin nyt on Suomen miehet voittanut 48 kertaa, Ruotsin 37 vastaan. Naisissa Suomella on 26 voittoa, Ruotsin 48 voittoa vastaan, että Ruotsi on ollut aika ylivoimainen. Sitten alussa maaotteluita järjestettiin joka toinen vuosi ja sotavuosina oli useamman vuoden tauko ymmärrettävistä syistä.
1: Kyllä.
0: Mutta sitten vuodesta 1945, kun sota oli loppunut, niin silloin sen jälkeen on sitten kilpailtu joka vuosi. Ja tämän vuoden maaottelu oli miehillä 86. ja naisilla 76. maaottelu. Se oli
1: pikkusen... 101 kertaa on nyt oteltu kaiken kaikkiaan.
0: Se on 101 vuotta sitten.
1: Niin, siitä on pois siitä ne
0: niin,
1: vuodet.
0: Niin, siitä on jäänyt että... vuosia.
1: Joo, aivan.
0: Alussa
1: aivan.
0: Oli vain joka toinen vuosi,
1: just,
0: niin
1: aivan.
0: Ei ne ole 101 kertaa ei, niin ei. Kun
1: ja sitten kun ne sotavuodet
0: jäi kanssa. Pois kanssa, joo. Mutta että 101 vuotta sitten on ensimmäisen kerran.
1: Joo, justiinsa aloitettu.
0: Joo, kyllä.
1: No niin.
0: Mutta nyt me kuunnellaan musiikkia ja tässä on hetkinen kirje sieltä jostain ja tämän esittää Tumpa Tamminen.

0: sen silmiesi kaaren punahuuliesi terveiseni mailta Karjalan.
1: No niin, mulla on tässä muutama lasten suusta ja nehän on tietysti hirveän hauskoja.
2: Että tähän loppuu hieman kevennystä.
1: Jotain vähän kevennystä. Pojat syntyy suurisuisempina kuin tytöt. Poikien sisällä asuu hirveästi hohootusta, joka pitää päästä ulos.
3: Nimenomaan.
1: Näin sanoo, joo, näin sanoo 8-vuotias Sofie. Tärkeintä rakastumisessa on että on joku, jota voi näyttää. Näin sanoo Birgitte, 8 vuotta. Ja se voi olla joillekin näyttämisen tarve, kun ottaa komeen miehen. Sitä on ihan mukaan kuljettaa tuolla turuilla ja torilla.
2: Mikäpä ettei.
1: Sitten täällä on sitten, nämä on kyllä hirveän lyhyviä, että mä otan nyt pari tässä vielä.
2: Ota vai? Pari vielä.
1: On kumma, miten vähän saa aikaan, jos vain lakkaa yrittämästä.
2: Todella.
1: Miten viisasta. Ja sitten, jos opettajatkin kävisivät töissä, niin lapsilla ei olisi mitään paikkaa, mihin mennä. Näin on.
2: Kuinka vanha tämä? Oliko siinä?
1: Tämä oli Hanna 7 vuotta. Ja tämä äskeinen, edellinen oli Pauliine 8 vuotta.
2: Joo.
1: Enkeliä en ole koskaan nähnyt, mutta olen nähnyt hammaslääkärini. Ja näin sanoo Mimmi. No niin. Jospa me mentäisi nytten yhteistietoihin, kun meillä näyttää, että aika rientää. No niin, tämä yhteystiedot sitten ovat tänne tällaiset, kuin tämän illan ohjelmaa voitte kuunnella uusintana tältä samalta kanavalta 92.5 megahertsiä tiistaina ja perjantaina kello 17.30 ja 19.30 välisenä aikana. Osoitteet Sisusampolle ovat Radio Sisusampo, Hannu Niskanen, Stureby 50494 Borås. Ja radioon tarkoitettua postia voitte myös käydä pudottamassa monitoimitalon B-rapun eteisen seinällä olevaan valkoiseen postilaatikkoon. Ja sähköpostiosoite on tänne radioon sisusampo@hotmail.com tai miukumauku@hotmail.se tai snabelaa, ihan miten vain. Voit käydä vierailemassa Sisusampo kotisivuilla. Osoite sinne on www.sisusampo.se. Siellä on tietoa ja valokuvia toiminnastanne. Olet myös hyvin tervetulleita mukaan radiotoimintaan. Jos olet kiinnostunut, ota yhteyttä johtokuntaan. Tässä on niin pitkä aika, ettei meinaa osata lukkea yhteistietojakaan. Mutta tähän kuuntelemme sellaisen kappaleen kuin, oliko tämä Suvesta syksyyn, Kyösti Mattila.

0: niin, Asta siinä teille luki nämä yhteystiedot ja tässä on mulla vielä, meillä on nyt tässä 5 minuuttia aikaa, niin ennen kuin ruvetaan kuuntelemaan viimeistä levyä, niin jostakin tuolta netistä löysin ala-asteen lasten vastauksia koekysymyksiin. Mm-hmm. Mainitsen tässä pari näistä. Tässä on ensinnäkin, että jonkun lapsen luonnehdinta kaverista. Pasi on niin mielikuvituksen alainen, että tekee leekoista kaikkea. Sitten on seuraava kysymys. Mitä kuuluu ääreishermostoon? Niin joku on vastannut, karva ja nahka. Entäs sitten kukan osat? On semmoinen vastaus ollut kuin verhiö, teriö, hetiö, emiö, kukio ja sikiö. Siinä oli tuota niin hete, emi ja terälehti. Kyllä siinä oli tuota niin osa oikeaan suuntaan näin.
1: Kyllä.
0: No sitten on, että mikä rakennus, ja sitten on ollut eduskuntatalon kuva, on kysytty, että mikä rakennus
1: se on.
0: Niin semmoinen vastaus, että Turun tuomiokirkon uimahalli.
1: Niinpä.
0: Semmoisia ne lapset on kokeissa vastannut. Mm-hmm. Mutta tuota niin, meidän 2-tuntisemmehan on kohta loppu. Ja on aika kiittää sinua, joka kuuntelit, ja kiitos myös sinulle, joka soitit. Ja ensi sunnuntaina on sitten vuorossa Hannun tiimi ja silloin ollaankin jo syyskuussa. Oikein mukavaa sunnuntai-iltaa ja alkavaa viikkoa, joka on siis viikko 36. Mm-hmm. Pitäkää taas huolta itsestänne ja toisistanne.
1: Kyllä.
0: Ja kuunnellaan ohjelman viimeisenä kappaleena Kai Lindin esittämä Ballaadi kullasta ja tämä kappale kertoo siis Lasse Virenin olympiakultamitaleista. Mm. Mm. Hei, hei kaikille.
2: Maailma on täynnä tarinoita. Tarinoita rohkeista miehistä ja urotöistä. Tämä on yksi niistä. Lämmön aurinko Müncheniin hellästi loi. On miehet jo viivalla, pillikin soi. Bedford rynnistää kärkeen kuin parhain hän ois. Vaan tuumivat toiset, hän johtakoon pois. Lisää löylyä kiukaalle Bedford vain lyö. Ja piikkarit tartanin rouhetta syö. Vireen kaatuu, mut Bedford vain joukkoa vie. Niin päättyy myös Gammudin toiveiden tie. Huutaa katsomo raivona, muutamat jää. Taas Lasse on joukossa, kylmänä pää. Kypsyy Bedfordkin kulta näin saamatta jäi. Ja Shorterkin liikkuu kuin tervassa täi. Yksi kierros vain jäljellä, kuinka nyt käy? Ei Lassenkaan askele painavan näy. Suora aukee hän jo.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Eliseva Karonen. Tällä kertaa mietimme, miksi sukulaiset taistelevat toisiaan vastaan. Joutuuko David sotaan ja miten käy Absalomin? Tästä opettaa tuttuun tapaan pastori Jukka Norvanto toisen Samuelin kirjan 17. luvun 24. jakeesta 19. luvun 16. jakeeseen saakka otsikolla Surullinen ilouutinen. Ole hyvä, Jukka.
1: Davidin elämänvaiheisiin liittyvät läheisesti pakomatkat. Nuorena miehenä hän vietti vuosikausia elämästään paitessaan Saulia. Nyt sama tilanne on jälleen todellisuutta. Tällä kertaa taka-ajajana on kuitenkin hänen oma poikansa Absalom, joka on kaapannut vallan. Ensimmäisestä kuolemanvaarasta David selviytyi, kun hänen onnistui paita joukkoineen Jordanin itäpuolelle. Absalomilta kului liikaa aikaa joukkojensa järjestämiseen. Luen toista Samuelin kirjasta luvusta 17, jakeet 24, 25 ja 26. David oli jo saapunut Mahanaimiin, kun Absalom ja israelaiset ylittivät Jordanin. Absalom oli asettanut Joabin sijaan sotaväen päälliköksi Amasan, jonka isä oli ismaililainen Jitra ja äiti Abigail, Nahasin tytär, Joabin äidin Serujan sisar. Israelaiset ja Absalom leiriytyivät Gileadin alueelle. Jappokvirran varrella sijainnut Mahanaim näytti olleen tuohon aikaan merkittävä kaupunki. Sinne oli aikoinaan siirtynyt myös Saulin poika Isboset isänsä kuoleman jälkeen. Sieltä käsin hän oli hallinnut yli 7 vuoden ajan Israelin pohjoisia heimoja. Davidin olinpaikka ei myöskään jäänyt salaisuudeksi, vaan järjestettyään armeijansa Absalom tiesi, minne mennä. Absalom oli nimittänyt armeijansa ylipäälliköksi Davidin sisarpuolen Abigailin pojan. Tämä sukuselvitys on mukana tässä yhteydessä ilmeisesti siksi, että tilanteen erikoislaatu kävisi paremmin ilmi. Sukulaiset koittivat saada toisiaan hengiltä. Siihen taisteluun, jossa poika Absalom koitti saada surmatuksi isänsä, olivat liittyneet vastakkaisille puolille myös Joab ja Amasa. Joab oli Davidin armeijan komentaja ja hänen täysserkkunsa Amasa johti puolestaan Absalomin joukkoja. Jakeesta 27 ja jakeeseen 29. Kun David saapui Mahanaimiin, hänen luokseen tulivat Nahasin poika Sobi ammonilaisten Rappasta, Ammielin poika Makir Lodabarista ja gileadilainen Barzillai Rogelimista. He toivat hänelle ja hänen väelleen vuoteita, vateja ja saviastioita sekä ruoaksi vehnää, ohraa, jauhoja, pahdettuja jyviä, papuja ja virnoja, hunajaa, voita, juustoja ja lampaita. He näet ajattelivat, väki on varmasti väsynyt autiomaassa ja on nyt nälissään ja janoissaan. Davidin liittolaisina mainitaan erityisesti 3 merkittävää miestä. Sobi oli ammonilaiskuninkaan poika. Makir oli puolestaan majoittanut luokseen Mefibosetin ennen kuin David kutsui tämän luokseen Jerusalemiin. Barzillai oli puolestaan tärkeän gileadilaisen suvun päämies. Luen luvusta 18 jakeet 1-5. David järjesti sotaväkensä ja asetti päälliköt 1000 miehen ja 100 miehen joukoille. Hän lähetti väen liikkeelle, 1/3 johti Joab, 2 Abisai, Serujan poika, ja Joabin veli, ja 3 gatilainen Ittai. Kuningas sanoi sotilailleen, minäkin lähden teidän mukaanne. Mutta miehet vastasivat, älä lähde, jos me muut joudumme pakenemaan, sillä ei ole väliä, ja vaikka meistä kaatuisi 1/2, silläkään ei olisi väliä. Mutta sinä vastaat 10 000 meikäläistä. Siksi on parempi, että jäät kaupunkiin. Ehkä voit auttaa meitä täältä käsin. Kuningas sanoi heille, minä teen niin kuin tahdotte. Hän jäi seisomaan portin viereen ja joukot lähtivät marssimaan kaupungista sadan ja tuhannen miehen osastoina. Mutta Joabille, Abisaille ja Ittaille kuningas antoi käskyn. Kohdelkaa minun vuokseni varoen sitä poikaa. Koko sotaväki kuuli, että kuningas antoi päälliköilleen tämän Absalomia koskevan määräyksen. Nämä ovat Daavidin elämän surullisimpia aikoja. Hän joutuu varustamaan joukkonsa sotaan poikaansa vastaan. Daavid ei kuitenkaan halunnut poikansa kuolevan. Hänen taisteluun valmistautuvat miehensäkin kuulivat sen toiveen. Jakeet 6 ja 7. Sotaväki lähti kaupungista israelaisia vastaan, ja Efraimin metsässä syntyi taistelu. Daavidin miehet löivät siellä israelaiset, ja mieshukka oli tuona päivänä suuri, 20 000 miestä. Daavid oli valinnut taistelupaikan hyvin. Tiheässä metsässä taisteltaessa miesten lukumäärää ratkaisevampaa on taistelijoiden henkilökohtainen taituruus. Daavidilla oli vähemmän miehiä aseissa, mutta hän luotti heidän kyvykkyyteensä eikä turhaan. Absalomin väki joutui tappiolle. Sitä paitsi heidän ongelmanaan oli myös itse metsä. Jae 8. Taistelu levisi koko seudulle ja metsä nieli sinä päivänä enemmän väkeä kuin miekka. Sen mitä metsän nielemäksi joutuminen tarkoittaa, voi ymmärtää tietenkin monella tavalla. Se voi tarkoittaa tietenkin rotkoihin putoamista, eli siinä mielessä maan eli metsän nielemäksi joutumista. Mutta todennäköisempää on se, että monet Absalomin miehistä yksinkertaisesti eksyivät outoon maastoon, eivätkä löytäneet enää takaisin muiden joukkoon. Jonkinlaista metsän nielemistä kuvaa tosin myös se, mitä Absalomille tapahtui. Jakeet 9 ja 10. Absalom, joka ratsasti muulilla, osui vastakkain Daavidin miesten kanssa. Kun muuli tuli suuren tiheäoksaisen tammen alle, Absalom takertui hiuksistaan puuhun ja jäi riippumaan taivaan ja maan välille, ja muuli hänen altaan meni menojaan. Eräs mies näki tämän ja meni kertomaan Joabille. Minä näin Absalomin riippuvan tammessa. Ilmeisesti Absalom jäi riippumaan oksanhaarasta puuhun kykenemättä vapautumaan tuskallisesta ja tietenkin myös häpeällisestä vankeudesta. Tilanne ei jäänyt myöskään vaille todistajaa, joka raportoi asiasta esimiehelleen. Jakeesta 11 ja kesken 13. Joab vastasi sanantuojalle, näitkö, miksi et lyönyt häntä hengiltä? Olisit saanut minulta 10 sekeliä hopeaa ja vyön. Mies sanoi, vaikka käsini punittaisiin 1000 sekeliä hopeaa, en ojentaisi kättäni kuninkaan poikaa vastaan. Kuulimmehan me, kuinka kuningas antoi sinulle ja Abisaille. Joab vastasi sanantuojalle, näitkö, miksi et lyönyt häntä hengiltä? Olisit saanut minulta 10 sekeliä hopeaa ja vyön. Mies sanoi, vaikka käsini punittaisiin 1000 sekeliä hopeaa, en ojentaisi kättäni kuninkaan poikaa vastaan. Kuulimmehan me, kuinka kuningas antoi sinulle ja Abisaille ja Ittaille käskyn. Pitäkää minun vuokseni huolta.

ei saisi häntä siinä tilanteessa muuttamaan mieltään, sillä teko tulisi lopulta ilmi, ja se puolestaan merkitsisi kuolemaa Absalomin surmaajalle. Jakeesta 14 jakeeseen 17. Joab sanoi, minä en haskaa enää aikaa sinun kanssasi. Hän otti 3 keihästä ja iski ne Absalomin rintaan, kun tämä vielä elävänä riippui tammessa. 10 Joabin aseenkantajaa ympäröi Absalomin ja he löivät hänet hengiltä. Joab puhalsi torveen pysäyttääkseen sotilaansa ja sotilaat lopettivat israelaisten taka-ajon ja tulivat takaisin. He ottivat Absalomin ruumiin, viskasivat sen metsässä suureen kuoppaan ja kasasivat sen päälle valtavan kiviröykkiön. Mutta israelaiset pakenivat kukin kotiinsa. Joab ei suhtautunut yhtä kunnioittain Daavidin toivomukseen kuin hänen luokseen saapunut mies. Hän ei antanut hienotunteisuuden estää häntä pääsemästä tavoitteeseensa. Sen oli aikoinaan saanut kokea myös Abner. Niinpä Absalom vastoin Daavidin toivetta menetti henkensä. Absalomin kuolemaan myös päättyi kapina Daavidia vastaan. Jakeesta 19 ja jakeeseen 22. Ahimaas Sadokin poika sanoi, minä juoksen kertomaan kuninkaalle sen ilosanoman, että Herran tuomio on vapauttanut hänet vihollisista. Mutta Joab vastasi, tänään sinä et voi olla mikään ilosanoman viejä. Joskus toiste saat viedä ilosanoman, mutta et tänään, koska kuninkaan poika on kuollut. Sitten Joab sanoi eräälle nuubialaiselle, mene sinä ja kerro kuninkaalle, mitä olet nähnyt. Nuubialainen komartui maahan Joabin eteen ja lähti sitten juoksemaan. Mutta Ahimaas, Sadokin poika, sanoi uudelleen Joabille, kävi kuinka kävi, minä juoksen nuubialaisen perään. Joab sanoi, miksi sinä juoksisit poikani, et sinä ilosanomastasi mitään palkkiota saa. Ahimaas kutsui sitä, mitä Absalomille tapahtui Herran tuomioksi. Hän piti siis selviönä sitä, ettei Absalom olisi sillä tavoin jäänyt kiinni, ellei se olisi ollut Jumalan sallimusta. Näin Ahimaas piti oikeana lähteä kertomaan tapahtuneesta Daavidille. Joab käytti uutisesta puheessaan termiä ilosanoma. Kreikankielisessä vanhan testamentin käännöksessä Septuagintassa käytetään tässä yhteydessä termiä evankeliumin mies. Sana evankeliumi onkin alun perin tarkoittanut sotatantereilla saavutetusta voitosta kertovaa viestiä. Eturintamassa saavutettu voitto oli koko kansan voitto. Siksi evankeliumin sana sopii erityisen hyvin kuvaamaan myös sitä, mitä tapahtui silloin, kun Herra Jeesus nousi kuolleista. Hän saavutti ristin kuolemallaan ja ylösnousemuksellaan voiton pimeyden turmiollisista valloista ja jopa itsestään kuolemastakin. Siksi evankeliumia on kerrottava yhä uusille ihmisille lähellä ja kaukana. Herran Jeesuksen saavuttama voitto merkitsee elämää jokaiselle, joka pakenee hänen pelastustyönsä turviin. Joab oli siis haluton päästämään Sadokin poikaa matkaan, sillä hän tiesi tätä paremmin, ettei tieto Absalomin kuolemasta olisi Daavidille mikään ilouutinen. Hän ei riemuitsisi kuullessaan poikansa kuolemasta. Siksi hän lähti mieluummin matkaan nuubialaisen juoksijan. Näin hän tahtoi säästää Ahimaasin ikävältä kokemukselta. Jäi 23. Ahimaas jatkoi, kävi kuinka kävi, minä juoksen. Silloin Joab sanoi, juokse sitten. Ja Ahimaas lähti juoksemaan Alangon tietä ja pääsi nuubialaisen edelle. Ilmeisesti nuubialainen oli valinnut suoremman, mutta vaikeakulkuisen reitin päästäkseen Daavidin luokse. Alangon tie viitannee Jordanin laaksoon, jota kautta matkaa oli pidemmästi, mutta kulku helpompaa. Näin Ahimaasin valitsema reitti oli nopeampi. Jatkan jakeesta 24 ja jakeeseen 29. David

0: istui porttikäytävässä ja tähystäjä oli noussut muurille porttirakennuksen katolle. Yhtäkkiä tämä huomasi yksinään juoksevan miehen. Hän huusi ja ilmoitti asian kuninkaalle. Kuningas sanoi, jos mies on yksin, hän tuo hyviä tietoja. Miehen tullessa lähemmäs tähystäjä huomasi toisenkin juoksijan ja huusi porttikäytävään. Tuolla juoksee toinenkin mies yksinään tänne päin. Kuningas sanoi, hänkin tuo hyviä tietoja. Tähystäjä sanoi, ensimmäinen näyttää minusta juoksevan niin kuin Ahimaas, Sadokin poika. Kuningas sanoi, hän on hyvä mies, hän tuo varmasti hyviä uutisia. Tultuaan lähelle Ahimaas huusi, rauha sinulle. Hän heittäytyi maahan kuninkaan eteen ja sanoi, kiitetty olkoon Herra sinun Jumalasi. Hän on nyt luovuttanut käsisi ne miehet, jotka nousivat herraani ja kuningastani vastaan. Kuningas kysyi, onko Absalom turvassa? Ahimaas vastasi, näin että siellä oli suuri hälinä silloin, kun kuninkaan palvelija Joab lähetti minut matkaan, mutta en tiedä, mitä se merkitsi. Ahimaas ymmärsi kuninkaan kysymyksestä, että Absalomin viimeisistä vaiheista olisi nyt hyvä vaieta. Niinpä hän muotoili viestinsä sen yksityiskohdan osalta siten, että totuus jäi hämärän peittoon. Jatkan ikästä 30 ja kesän 32. Kuningas sanoi, jättä hän lähelle odottamaan. Ahimaas astui syrjään ja jäi odottamaan. Sitten nuupialainen saapui ja sanoi, kuulkoon Herran ja kuninkaani ilosanoman. Herran tuomio on tänään vapauttanut sinut kaikista niistä, jotka nousivat sinua vastaan. Kuningas kysyi nuupialaiselta, onko Absalom turvassa? Nuupialainen vastasi, käyköön kaikille Herran ja kuninkaani vihollisille ja vastustajille niin kuin hänelle kävi. Myöskään nuupialainen ei kertonut suoraan Absalomin kohtalosta. Hän kertoi kuitenkin riittävästi, jotta David ymmärsi, mitä oli tapahtunut. Uutinen ei kuitenkaan nostattanut kuninkaassa riemun kiljahduksia. Jatkan ikästä 19, jakeen 1. Kuningas joutui suunniltaan surusta. Hän nousi itkien porttirakennuksen yläkertaan ja huusi mennessään, poikani Absalom, oma poikani Absalom. Kumpa olisin saanut kuolla sinun sijastasi, Absalom, poikani, poikani. En tiedä, voiko kukaan tämän syvemmin ilmaista sanoilla suruaan. David olisi mieluummin kuollut Absalomin sijasta. Luultavasti Davidin surun syvyyttä lisäsi tietoisuus siitä, että hän oli omalla käytöksellään ollut osaltaan vaikuttamassa tämän murhenäytelmän syntyyn. Ensimmäiset katkeruuden siemenet kylvettiin Absalomin sydämeen siinä vaiheessa, kun Amnon raiskasi tämän sisaren. Kuitenkaan David ei tehnyt mitään rangaistakseen Amnonia. Lisäkylvö tapahtui siinä vaiheessa, kun Absalom maanpaosta palattuaan joutui elämään Jerusalemissa 2 vuotta pääsemättä isänsä puheille ja saamatta niin ole myöskään kokea anteeksi antoa synnistään. David näytti hautautuneen suruunsa. Jakeesta 2 jakeeseen 5. Joabille kerrottiin, kuningas vain itkee ja suree Absalomia. Sotaväen voiton riemu muuttui suruksi, kun se kuuli kuninkaan surevan poikaansa. Miehet palasivat sinä päivänä kaupunkiin vähin äänin, niin kuin taistelusta painut joukko, joka häpeissään tulee takaisin. Kuningas oli peittänyt kasvonsa ja huusi suureen ääneen, poikani Absalom, Absalom, poikani, poikani. Kuninkaan käytös riisti sotilailta sen ilon, johon heillä olisi ollut oikeus voittoisan taistelun jälkeen, joka oli merkinnyt heille heidän henkensä asettamista vaaralle alttiiksi. Davidin käytös oli siis epäreilua niitä miehiä kohtaan, jotka olivat puolustaneet kuningastaan. Niinpä Joab katsoi aiheelliseksi nostaa kissan pöydälle. Hän näytti olleen ainoa, joka uskalsi ojentaa Davidia. Jaket 6, 7 ja 8. Silloin Joab meni sisälle kuninkaan luo ja sanoi, sinä olet nyt loukannut miehiäsi, jotka ovat tänään pelastaneet sinun henkesi ja myös poikiesi, tyttäriäsi, vaimojesi ja sivuvaimojesi hengen. Sinä rakastat vihamiehiäsi ja vihaat niitä, jotka rakastavat sinua. Olet tänään osoittanut, etteivät päällikkösi ja miehesi merkitse sinulle mitään. Tänään olen nähnyt, että jos me kaikki olisimme kaatuneet, mutta Absalom olisi jäänyt henkiin, mielestäsi kaikki olisi ollut kohdallaan. Nouse nyt, mene ulos ja kiitä miehiäsi. Minä vannon Herran kautta, että ellet mene, tänä yönä kaikki miehesi jättävät sinut. Se olisi pahin onnettomuus, minkä olet eläessäsi kokenut. Me itse kukin tarvitsisimme Joabin kaltaisia ihmisiä, jotka rakastavat meitä niin paljon, että uskaltavat suuttumisemme uhallakin nuhdella meitä meidän typeryyksistämme ja jotka niin tehdessään estävät meitä tekemästä entistä suurempia tyhmyyksiä. Joabin painavat sanat saivatkin kuninkaan järkiinsä. Luen alkuosan ja kestä 9. Silloin kuningas nousi ja asettui istumaan porttikäytävään. Kansalle ilmoitettiin, nyt kuningas istuu portilla, ja kaikki saapuivat kuninkaan luo. Näin David, vaikkakin sydän verta vuotain, hoiti velvollisuutensa. Hän otti sotilansa vastaan asianmukaisella tavalla, niin että nämä saattoivat palata hyvillä mielillä kotiinsa. Jatkan jakeen 9 loppuosasta jakeeseen 11. Israelaiset olivat paineet kukin kotiinsa. Israelin heimojen miehet alkoivat nyt syytellä toisiaan ja puhua. Kuningas David pelasti meidät vihollistemme käsistä. Hän vapautti meidät filistialaisten vallasta. Ja nyt hän on joutunut pakenemaan maasta Absalomin tieltä. Ja Absalom, jonka me voitelimme hallitsijaksemme, on saanut surmansa taistelussa. Miksi te ette tee mitään hakeaksenne kuninkaan takaisin? Nämä israelaisten puheet tulivat kuninkaan tietoon. Absalomin kuolema ja kuninkaan maanpakolaisuus aiheutti aikamoisen pattitilanteen israelaisten keskuudessa. Osa kansasta oli liittoutunut Absalomin kanssa ja osa oli pysynyt uskollisena Daavidille. Kukaan ei tuntunut tietävän, miten asia ratkeaisi, varsinkin kun kuningas oli edelleen Mahanaimissa Jordanin itäpuolella. Pattitilanteen ratkaisijaksi tuli jälleen kerran David itse. Jakeesta 12 jakeeseen 16. Silloin David lähetti papeille, Sadokille ja Abjatarille tällaisen viestin. Puhukaa Juudan vanhimmille näin. Olen kuullut, mitä israelaiset suunnittelevat. Aietteko te olla viimeiset tuomaan minut takaisin palatsiini? Te olette veljiäni, samaa lihaa ja verta kuin minä. Tekö olisitte viimeiset tuomaan kuninkaan takaisin? Amasalle taas sanokaa, sinä olet samaa lihaa ja verta kuin minä. Kohdatkoon minua Jumalan viha nyt ja aina, jollei sinusta nyt tule sotaväkeni päällikkö Joabin tilalle. Näin kuningas David sai kaikki Juudan asukkaat yhtenä miehenä kääntymään puolelleen, ja he lähettivät hänelle viestin. Pala kaikkien miestesi kanssa takaisin. Kuningas lähti palumatkalle ja saapui Jordanille. Juudan miehet olivat tulleet Gilgaliin mennäkseen kuningasta vastaan ja tuodakseen hänet Jordanin yli. Ilmeisesti suurin kanto kaskessa oli ollut Amasa, jonka Absalom oli nimittänyt armeijansa johtoon. Niin kauan kun hän ei ollut varma asemastaan, hän ei suostuisi päästämään Daavidia kaupunkiinsa, ei ainakaan taisteluitta. Daavidin tarjous siitä, että Amasa pääsisi Joabin tilalle, on siis ollut todella houkutteleva. Joabin syrjäyttäminen on puolestaan aivan ilmeisesti johtunut siitä, että David jo tuossa vaiheessa tiesi, miten Absalom oli menettänyt henkensä. Davidin tarjous sai suotuisan vastaanoton. Hän sai virallisen kutsun palata kaupunkiinsa. Hänen paluumatkansa vaiheita sekä syntynyttä uutta asetelmaa tutkimme tarkemmin ensi kerralla.
1: Kiitos Jukka. Seuraavalla kerralla siirrymme toisen Samuelin kirjan 19. luvun 17. jakeesta seuraavan luvun 26. jakeeseen saakka otsikolla Joab jälleen pääosassa. Medialähetyspäivillä Hyvinkäällä perjantaina 9.6. kello 18.30 on juhlakaala, jonka juontaa Pekka Laukkarinen. Käydäänpä yhdessä kysymässä Pekalta, miten hän on tullut mukaan medialähetystyöhön. Olepa juttelemassa tässä Salskean miehen kanssa. Kerropas nyt, kuka sinä olet.
2: No siis, mä oon Laukkarisen Pekka. Mä olen muusikko, laulaja, juontaja. Oikeastaan se voisi kiteyttää sanaan esiintyjä. Se on se, miten mä määrittelen ja koen itseni. Ja mä oon semmoinen heppu, että mulla on ollut 20 vuotta, 25 vuotta. Oikeastaan koen, että siunaus siinä, että no 90% siitä, mitä mä oon tehnyt, mitä mä olen esiintynyt ja keille mä olen esiintynyt, on aina liittynyt jotenkin seurakuntaelämään tai kirkkoon tai hengellisten kysymysten ääressä koko ajan ollut. Eli semmoinen erikoisheppu. Lisäksi myös teen paljon äänitöitä, radiomainoksia ja luen kaiken maailman juttuja nauhalle. Eli tämmöistä erikoista elämää viettävä kaveri.
1: Mikä sua innostaa medialähetystyössä?
2: Medialähetystyö tuli mua lähelle, hyvinkin lähelle, jo 20 vuotta sitten. Tai oli jopa vähän yli 20 vuotta sitten. Mua pyydettiin silloin Sansaan semmoiseksi oman työn ohella olevaksi työntekijäksi. Mä olin nuorisomuusikko, eli tein musiikkikeikkoja Sansan nimissä nuorten keskuudessa. Silloin parikymmentä vuotta sitten. Aika useita vuosia, aina tasaisin väliajoin ja aina niiden keikkojen välispiikeissä ja puheissa mä sitten puhuin Sansasta ja medialähetystyöstä. Ja mun täytyy tunnustaa, että se medialähetystyö itsessään ei ollut mulle niin tuttu sitä ennen. Mutta sitten kun sain tehdä Sansalle töitä, niin se jotenkin innosti ihan eri tavalla juuri tämä medialähetystyö. Kaikki lähetystyö on tärkeää, tavattoman tärkeää, mutta jotenkin se, että median avulla, on se sitten radio, niin kuin se on aiemmin vahvasti ollut, tai nykyisin sitten enemmänkin satelliittitelevisio tai nettimaailma, kaikki mitä se onkaan, niin se tavoittaa kaikki ihmiset vähän nyt yleistäen. Sillä ei ole rajoja. On maita, joissa on maantieteellisiä ongelmia, rajoja, tai on poliittisia rajoja, että ei voida mennä evankeliumin kanssa eteenpäin, mutta signaalit ylettyy rajojen yli. Tämä oli mulle silloin valtavan avartava kokemus ja iso juttu, että sain silloin olla mukana medialähetystyössä ja myöskin, että edelleen nykyisinkin jossain määrin aina saa olla mukana.
1: Pekka, sä oot juontamassa medialähetyspäivien juhlakaalaan. Millaisiin ajatuksiin olet siinä?
2: No sanotaan, että ihan hirveän semmoisella kunnioittavalla ja nöyrällä, siis semmoinen, että koen suurta kunnioitusta ja arvoa siitä, että mua pyydettiin juontamaan tätä juhlagaalaa. Ensinnäkin se, että 50 vuotta Sansa, se on ihan valtavan hieno saavutus ja tietysti vielä se, että vielä pitkälti on vielä matkaa edessä. Mulla on myös semmoinen, koen hienoa, että mä olen mielestäni ehtinyt tavata oikeastaan kaikki Sansan jo perustajajäsenet ja sillä lailla, että mä tiedän niitä ihmisiä, ketkä Sansan on saanut liikkeelle 50 vuotta sitten. Arvostan ihan valtavasti sitä. Niin sitten se, että kaikista maailman ihmisistä ja höpöttäjistä, niin mua pyydettiin juhlagaalan juontajaksi. Ihan älyttömän iso kunnia. Ja toivottavasti selviän siitä. Mä viime vuonna sain omassa kotikaupungissani Porvoossa juontaa medialähetyspäivät viime syksynä ja koin sen ihan älyttömän isona ja hienona juttuna. Ja kaiketi selvisin ihan ok, kerran pyysivät nyt uudestaan.
1: Entäs, mikä sua innostaa juhlagaalassa?
2: No mua juhlagaalassa innostaa etenkin se ajatus siitä, että yksittäiset ihmiset on 50 vuotta sitten saanut sydämelleen perustaa Sansan. Ja se, että se työ on jatkunut 50 vuotta ja se työ on ollut vaikuttavaa, se on ollut tehokasta, se on ollut saanut paljon aikaiseksi hyvää ja saa edelleen. Jotenkin se, että saadaan näinkin tärkeän asian äärellä olla juhlistamassa sitä, että hei me, tavalliset suomalaiset ihmiset, ollaan saatu tehtyä hyvää, ollaan saatu koskettaa ja ollaan saatu viedä evankeliumia eteenpäin valtavia määriä 50 vuotta. Se on ehdottomasti juhlan paikka.
1: Onko jotain muuta, mitä haluat sanoa kuulijoille?
2: Hei, mä oikeasti toivon, että kaikki me, sinä siellä kuuntelija ja minä tässä höpöttäjä, niin nähdään silloin Hyvinkäällä juhlagaalassa. Juhlistetaan sitä, että Sansa on ollut 50 vuotta ja juhlistetaan myös niitä tulevia vuosikymmeniä.
1: Kiitos Pekka. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelma tällä kertaa. Kiitos kun olit paikalla. Kuljetaan Herran johdatuksessa tänäänkin.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 tai yllä 92,5 megahertsiä.

0: aikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Purosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: esiinty sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella Tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070 509 5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6-6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333482195. Ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: takaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs radio Sisu Sampo oikeastaan on samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla.

0: Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333482195. Ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Lutherska evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070 509 5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-rslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä.

0: tästä on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8:00 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8:00. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8:00. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335-55-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai ajurilla 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-6:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-6:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-6:30. Uusinat sunnuntain ohi.
0: Sunnuntai-iltaisin 6:30-6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisu Sampo.

0: että kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti.
1: Tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta. Kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden.

Uuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo. Sisusampo.